година има значение. И винаги е най-добрата.

Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM+. И винаги е най-добрата.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. По-значителна купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. В крайните североизточни райони и по Черноморието малко по-низки между 23 и 29, за София около 30. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. В Народното събрание влизат за разглеждане ключови въпроси, свързани с държавните финанси и защитата на потребителите. След като вчера депутатите одобриха теглянето на нов държавен дълг на първо четене в бюджетната комисия, днес темата влиза за разглеждане и в пленарна зала. Това се случва след като правителството поиска разрешение от парламента да изтегли заем до 3,8 милиарда евро. Финансовият министър Гълъб Донев защити искането с инвестициите, които трябва да се направят до края на август по плана за възстановяване и устойчивост. В дневния ред е включено и второто четене на промените в Закона за защита на потребителите, които предвиждат допълнителни механизми за контрол върху цените след въвеждането на еврото. Правителството ще гласува нови назначения на своето редовно заседание днес. Според записаното в дневния ред със свое решение, кабинетът ще предложи на Народното събрание избор на председател на Държавна агенция Разузнаване. Освен това се очаква да бъде освободен настоящия директор на НАП и да бъде назначен нов. Плановете са още премиерът и министрите да гласуват решения, свързани с плана за възстановяване и устойчивост. Среща на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа ще се проведе днес в София. Домакин на юбилейното 30-то издание на формата е президентът Илияна Йотова. Началото на инициативата е поставено именно от България през 1996 година. Форумът е заключителният етап от българското председателство, което страната ни пое миналата година от Албания. На срещата на върха в София България ще предаде председателството на Румъния. Президентът Йотова ще посрещне в НДК ръководителите на делегациите от 12 държави-участнички. Това са Босна и Херцеговина, Словения, Албания, Черна гора, Северна Македония, Сърбия, Косово, Молдова, Гърция, Турция, Хърватия и Румъния. В София ще се проведе и среща на министрите на външните работи на страните-участнички в процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, председателствана от министъра на външните работи Велислава Петрова. От света – нова размяна на удари между Съединените щати и Иран. Централното командване на американските въоръжени сили съобщи, че е нанесло удари в отговор на свалянето на американски боен вертолет Апачи в района на Ормузкия проток. Има потвърдена информация за попадение на снаряд в град Сирик. Експлозии са чути и на остров Харк и в близост до пристанищния град Бандар-Абас. Според изданието Axios, обект на американските атаки са били ирански системи за противовъздушна отбрана и радарни системи около Ормузкия проток. Иранската революционна гвардия съобщи, че е отговорила на атаките. Ударени са американски военновъздушни бази в Бахрейн, Кувайт и Йордания.
0: FM Plus. Спортът.
1: Аржентина спечели с 3-0 последната си контрола преди началото на световното първенство по футбол. Гаучосите надделяха над Исландия в сблъсък, който се проведе на Джордан Хер Стейдиъм в Обърн, Съединените щати. Валентин Барков 8-та, Лионел Меси от Дуспа в 72-та и Тиаго Алмада в 87-та минута се разписаха за успеха на световния шампион. Меси отбеляза своето попадение само 2 минути, след като се бе появил в игра. Така Аржентина натрупа нужното самочувствие преди началото на Мондиала и вече чака с нетърпение първия си матч срещу Алжир на 17 юни. За Исландия пък футболното лято приключи и тимът вече мисли за есенните сблъсъци в Лигата на нациите. Националният отбор на България по волейбол за мъже започва участието си в Лигата на нациите. Първият матч е тази вечер срещу Белгия от 19 часа. Утре срещата си рано от 22.30. На 13 юни е двубоят срещу Аржентина от 21.30, а на другия ден трикольорите се изправят срещу Сърбия от 20 часа и 30 минути.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM.

0: Едно връбче ми каза, че след медения сватбен уикенд в Сицилия, госпожа Дуа Липа ще се мести за известно време със съпруга си в съседна Гърция. Та може да се видим там, че нали половин България има вила на Халкидики.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Хей, 7.15 сутринта е и сега по всичко си личи, че децата обожават да ходят на училище, драги приятели, на добър час с Радио FM Plus на 10 юни.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 7.20, слънчево и приветливо още от сега, драги приятели. По-хубаво е навън, отколкото където и да е другаде. Помислете кое да бъде първо днес, закуската или разходката.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: сте, как предпочитате да започнете новия ден, драги приятели? Ако нямате възможност за разходка по пясъка, поне излезте по-рано за работа. 15-20 градуса е температурата за старт на работния учебен 10 юни.
1: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
3: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
4: Радио FM+.

0: Хей, как сте? Какво ще правите днес, драги приятели? Нека позная, ще се криете от жегата на работното място. Още една песен остава до звездната прогноза за 10 юни по Радио FM+.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.
2: Let's get drunk, I'll pour my heart up to my mouth. This year's been hard for us, no doubt.

0: Дай.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Ето, че няма кой знае какъв смисъл да се търкаляте в леглото, драги приятели, след като навън е много по-хубаво, отколкото вкъщи. Повярвайте ми, 7.31 минути е, но ще ми трябва още една свежа и сочна песен за добро утро, за да ви хареса на вас самите още повече звездата прогноза.

0: Хавана сега е 12.35 след полунощ. Драги приятели, 27 градуса е температурата, максималната ще бъде 32. За съжаление в Куба от 2-3 месеца насам почти няма ток и по бензиностанциите се продава само кафе. А сега започва звездната прогноза за днес, 10 юни. Ако сте родени по знака на Овена, тези часове, сутрешните часове, със сигурност ще ви се сторят по-бавни или по-натоварени с повече от отговорности, отколкото вчера. Повече от обичайното. В разговорите овни е добре да избягвате резкия тон, особено ако усещате, че от срещната страна не ви разбира веднага. Деня изисква повече търпение към детайлите и внимателно подбрани думи от вас. Вечерта постепенно ще донесе усещане за облекчение и подреждане. Телци, вие сте, днес ще оценявате спокойните хора и ясните намерения, много повече от шумните обещания. Възможно е сутринта да усетите дистанция в разговор или липса на достатъчно подкрепа от човека, на когото разчитате. Не се затваряйте в себе си, дайте време на ситуацията да се подреди по естествен начин. Хей, близнаци, ваш ред е. Слънцето във вашия знак ви дава желание за движение и общуване, но този ден ще изисква повече сериозност и повече концентрация. Възможно е сутринта да възникне объркване около среща, информация или някакъв забравен срок. Не бързайте да отговаряте емоционално на критики и забележки. Колкото по-подредено действате, близнаци, толкова по-лесно ще избегнете излишното напрежение. Хей, раци, слушайте сега. Емоционалната атмосфера около вас ще бъде по-сериозна и ще ви кара да се замислите за бъдещите си решения. Сутринта може да ви натовари с повече ангажименти или с усещане, че трябва да бъдете опора за другите. Пробайте да не пренебрегвате собствените си нужди на първо място. Денят ви е подходящ за спокойна работа. Ето ги и лъвовете. Този ден ще ви потиква да бъдете по-внимателни в думите и обещанията. Някои разговори лъвове могат да се окажат по-напрегнати, особено ако всяка страна настоява да бъде разбрана веднага. Вместо да се стремите да контролирате ситуацията, лъвове, пробайте да изслушате внимателно хората около вас. Работата ще иска повече търпение и организираност, а вечерта носи усещане за яснота и възможност да си върнете доброто настроение. Драги деви, слушайте сега, сряда ще ви накара да обърнете повече внимание на отношенията и начина, по който се разбирате с другите. Тези часове, сутрешните часове, могат да донесат по-сериозни разговори или усещане, че някой е по-критичен от нужното. Не приемайте всяка дума като лична оценка. Вашия ден деви е подходящ за подреждане на задачи и довършване на вече започнатото и въвеждане на повече ред в плановете. А вечерта ще ви помогне да се почувствате спокойни и уверени в себе си. Сега кратка почивка, след това продължава и вашия хороскоп.
1: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
2: Радио Класик А. Най-добрата класика.
3: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg. Месец на детската профилактика в дентални клиники Eodent. През целия месец юни безплатни профилактични прегледи и подарък за всяко дете. В Eodent детските специалисти ви очакват в приказна обстановка, а прегледите са важни, полезни и забавни. В Eodent даряваме усмивка с много любов.
4: Четете в Образование 360. Как да започне рестартът на образователната система? Световни и български експерти пред Образование 360. Бъдещето изисква правилни въпроси, а не готови отговори. Интервю с Андреа Шлайхер, създател на PISA. Какво да учим след епохата на предвидимостта? Разговор с Андрия Зафирако, глобален лидер в образованието. На какво не се учат учителите? Как да свием ножицата в резултатите на българските ученици? Търсете Образование 360. Разпространителската мрежа в цялата страна, на Менеджер БГ списание и на Зинзин БГ.
5: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук в перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
6: На плажа, в планината или просто навън. Комет CBA празнува 35 години с слънцезащитни спрейове Sunlight Family с 50 фактор само за 7 евро и 99 цента. Лятото е по-хубаво, когато си подготвен. Комет CBA, 35 години заедно.
7: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. гласа зад едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. Хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing в една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station.
8: Това е Радио FM.

е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

0: 7.44 минути продължава звездната прогноза за днес, 10 юни с Радио FM+. И така, ако сте родени под знака Везни, атмосферата на 10 юни ще изисква повече търпение и внимание към дребните подробности. Везни, възможно е тази сутрин да се появи объркване в график, разговор, служебна задача. Не позволявайте на чуждо напрежение да влияе на вашето настроение. Ще се справяте най-добре, когато действате спокойно. Вечерта носи приятна възможност да се отпуснете и да възстановите своя баланс. Скорпиони, това е вашия хороскоп. Ще усещате по-силно нуждата от искреност и яснота в отношенията. Сутринта може да донесе по-сериозен разговор или тема, която изисква зрялост и търпение от вас. Не е нужно да решавате всичко веднага. Денят е подходящ за концентрация, работа, довършване на нещо важно, а вечерта постепенно ще смекчи напрежението и ще ви помогне да се почувствате по-спокойни в емоционален план. Ето ги и стрелците. Още от сега, още от сутринта може да усетите, че хората около вас са по-чувствителни или по-трудно приемат различното мнение. Добре е да избягвате остри реакции, прибързани изводи, да не поставя акцент върху дома, личните ангажименти, темите, които изискват повече отговорност от вас. Ще се справяте по-леко, ако не се опитвате да бързате на всяка цена. Така стигаме до козирозите. Сериозният тон на деня ще ви бъде по-близък и разбираем от обичайното. Ще успявате да виждате ясно кое е важно и кое само разсейва вашето внимание. Козирози, въпреки това, сутринта може да донесе леко напрежение в разговорите или забавяне на плановете. Вместо да се ядосвате, приемете, че някои неща изискват повече време и повече уточнения. А вечерта на козирозите ще донесе усещане за стабилност и добре свършена работа. Хей, водолей! Слушайте сега. Денят ще ви насочи към по-практични въпроси, както и към необходимостта да подредите определени ангажименти. Сутрешните часове могат да донесат по-сериозна атмосфера или разговор, свързан с финанси и отговорности. Водолей, избягвайте да реагирате рязко, ако някой не споделя вашата гледна точка. Последователността ще ви помага повече от импулсивните решения. Хей, Риби, моля за вашето внимание. Сутринта е възможно да почувствате умора, по-силна чувствителност или нужда от дистанция от шумни хора и разговори. Риби, не се натоварвайте с чужди проблеми, повече отколкото можете да носите. Денят е подходящ за спокойна работа, грижа за вас самите и подреждане на приоритети. А вечерта ще ви донесе усещане за тишина, разбиране и вътрешен баланс. Имате 15 минути с музика за пробуждане и преобличане до 8 сутринта.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Хей, здравейте, как сте, драги приятели? Не мога да повярвам, че в събота и неделя няма да е точно така, както сега. Не, че ни интересува в събота и неделя рано сутринта какво се случва, но все пак препоръчително е да си остана ослепително слънчево. От Изгрев до Залез. 10 минути има до 8 сутринта.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

7 минути остават до 8 сутринта и дъждовните прогнози за края на тази седмица няма как да ни впечатлят, драги приятели. Само дамите, които прибраха горните дрехи отдавна, определено ще имат проблем по бански по улиците.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще бъде предимно слънчево. По-значителна купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. В крайните североизточни райони и по Черноморието малко по-низки между 23 и 29, за София около 30. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. В Народното събрание влизат за разглеждане ключови въпроси, свързани с държавните финанси и защитата на потребителите. След като вчера депутатите одобриха теглянето на нов държавен дълг на първо четене в бюджетната комисия, днес темата влиза за разглеждане и в пленарна зала. Това се случва след като правителството поиска разрешение от парламента да изтегли заем до 3,8 милиарда евро. Финансовият министър Гълъб Донев защити искането с инвестициите, които трябва да се направят до края на август по плана за възстановяване и устойчивост. В дневния ред е включено и второто четене на промените в Закона за защита на потребителите, които предвиждат допълнителни механизми за контрол върху цените след въвеждането на еврото. Правителството ще гласува нови назначения на своето редовно заседание днес. Според записаното в дневния ред със свое решение, кабинетът ще предложи на Народното събрание избор на председател на Държавна агенция Разузнаване. Освен това се очаква да бъде освободен настоящия директор на НАП и да бъде назначен нов. Плановете са още премиерът и министрите да гласуват решения, свързани с плана за възстановяване и устойчивост. Среща на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа ще се проведе днес в София. Домакин на юбилейното 30-то издание на формата е президентът Илияна Йотова. Началото на инициативата е поставено именно от България през 1996 година. Форумът е заключителният етап от българското председателство, което страната ни пое миналата година от Албания. На срещата на върха в София България ще предаде председателството на Румъния. Президентът Йотова ще посрещне в НДК ръководителите на делегациите от 12 държави-участнички. Това са Босна и Херцеговина, Словения, Албания, Черна гора, Северна Македония, Сърбия, Косово, Молдова, Гърция, Турция, Хърватия и Румъния. В София ще се проведе и среща на министрите на външните работи на страните-участнички в процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, председателствана от министъра на външните работи Велислава Петрова. От света – нова размяна на удари между Съединените щати и Иран. Централното командване на американските въоръжени сили съобщи, че е нанесло удари в отговор на свалянето на американски боен вертолет Апачи в района на Ормузкия проток. Има потвърдена информация за попадение на снаряд в град Сирик. Експлозии са чути и на остров Харк и в близост до пристанищния град Бандар-Абас. Според изданието Axios, обект на американските атаки са били ирански системи за противовъздушна отбрана и радарни системи около Ормузкия проток. Иранската революционна гвардия съобщи, че е отговорила на атаките. Ударени са американски военновъздушни бази в Бахрейн, Кувайт и Йордания.
1: FM Plus. Спортът.
2: Аржентина спечели с 3-0 последната си контрола преди началото на световното първенство по футбол. Гаучосите надделяха над Исландия в сблъсък, който се проведе на Джордан Хер Стейдиъм в Обърн, Съединените щати. Валентин Барков 8-та, Лионел Меси от ДУСПА в 72-та и Тиаго Алмада в 87-та минута се разписаха за успеха на световния шампион. Меси отбеляза своето попадение само 2 минути след като се бе появил в игра. Така Аржентина натрупа нужното самочувствие преди началото на Мундиала и вече чака с нетърпение първия си матч срещу Алжир на 17 юни. За Исландия пък футболното лято приключи и тимът вече мисли за есенните сблъсъци в Лигата на нациите. Националният отбор на България по волейбол за мъже започва участието си в Лигата на нациите. Първият матч е тази вечер срещу Белгия от 19 часа. Утре е срещата с Иран от 22:30. На 13 юни е двубоят срещу Аржентина от 21:30, а на другия ден трикольорите се изправят срещу Сърбия от 20 часа и 30 минути.
1: В предаването има продуктово позициониране.
3: Това е Радио FM Plus.
1: защото...

0: Е, да, не се сещам за по-успешен старт на новия ден, за по-успешен старт на 10 юни. От 10 минути тишина, с лице към слънцето. За това лято, приятели, със сигурност ще ви трябват нови слънцезащитни кремчета.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Хей, здравейте! В 8.15 добро утро на всички, които се събудиха с усмивка. Репетициите за посрещането на изгрева на 1 юли наистина могат да започнат още от утре.
1: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: има смисъл да се събуждате с Радио FM Plus, как да няма, драги приятели. Има и разлика, когато въздуха все още е свеж и сочен като сега. И после, когато започне да пари по кожата, да пари и да лепне, тогава вече не става нито за работа, нито за почивка. Говоря за два на обяд.
1: Майстори като Арнолд, Парксайд. От 8 до 14 юни в Лидъл в Земи. Станция за заточване за 19 евро и 42 цента. Прахосмокачка за сухо и мокро почистване за 51 евро и 12 цента. И акумулаторна водостройка за 51 евро и 12 цента. Лидъл заслужава си.
2: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. ruven-bg.com.
1: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плот и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
3: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
5: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
6: Лятна почивка, която наистина ви откъсва от всичко. С обещание да се потопите напълно в насладата от всеки момент. Биляна Бич Хотел Несебър ви очаква с all-inclusive магия на самия морски бряг. Гаранция за истинско спокойствие само за гости над 16 години. Биляна Бич Хотел, защото почивката трябва да е съвършена.
7: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен с пакета SmartFit от Yetel, можеш да получиш достъп

0: със спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. To keep you close to me, but life got in between.

0: слънчево и приветливо още от 6 сутринта, драги приятели, а до 10 сутринта нямаме време за губене. Първо разходката или първо закуската? Ето това е въпросът.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Дишайте дълбоко, докато има какво, драги приятели. Точно пък тази сутрин наистина много личи, че и децата обичат да ходят на училище. И първите хора обожават да се прескачат и да се състезават помежду си по работните места. 8:28 минути сутринта е.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия. Пътища, които ни зареждат с спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Там се намира един от най-красивите плажове на света. Там е най-дълбоката точка на океана. Приказна природа, фин пясък, кристални води. Една много интересна островна държава ни очаква. Филипините.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
3: Мяу! Виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
4: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
8: Четете в Образование 360. Как да започне рестартът на образователната система? Световни и български експерти пред Образование 360. Бъдещето изисква правилни въпроси, а не готови отговори. Интервю с Андреа Шлайхер, създател на PISA. Какво да учим след епохата на предвидимостта? Разговор с Андрия Зафирако, глобален лидер в образованието. На какво не се учат учителите? Как да свием ножицата в резултатите на българските ученици? Търсете Образование 360. Разпространителската мрежа в цялата страна, на менеджер БГ списание и на Зинзин БГ.
9: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. Хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing в една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station.
10: Азиатският фестивал се завръща в София. По-голям, по-цветен, по-вкусен. На 13 и 14 юни Fusion Park 2 ви очакваме с музика, танци, демонстрации, работилници, базар, вкусна храна и напитки, лятно кино и томбола с много награди. Заедно в приятелство и хармония с азиатския дух и култура в центъра на София. Входът е свободен. Очакваме ви!
11: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай! Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
12: Опера Open представя през юли Набуко, Верди, продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини, постановка на Тиролския фестивал в Ерол. Премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди, с участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
13: Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ. А ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
14: На плажа, в планината или просто навън. Comet CBA празнува 35 години с слънцезащитни спрейове Sunlight Family с 50 фактор само за 7 евро и 99 цента. Лятото е по-хубаво, когато си подготвен. Comet CBA, 35 години заедно.
15: Това е Радио F.

0: Хей, как сте? До къде сте, драги приятели? Не че нещо, но навън наистина е много по-хубаво, отколкото където и да е по това време в 8.35 минути сутринта, че даже и места за паркиране се намират точно сега.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: гледате филма «Майкъл», ще ви хареса, същият като филма «Гундие». 20 минути има до 9 сутринта, 9 юни, драги приятели. Време има на овните, на раците и на скорпионите да оставят драмите в миналото. Ако нещо е останало неизговорено, значи не е било успешно.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Как сте? Как предпочитате да започнете новия ден, драги приятели? Тук ви напомням, че през юни много щастие се купува с малко пари. Можете да започнете с домашно айскафе.
1: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yettel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yettel.
2: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
3: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи с Kaufland карт екстра килограм банани за 1 евро и 9 цента и цели 10 килограма захар сладея за 6 евро и 50 цента. Kaufland.
4: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
5: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
6: Защо пък веднага?
5: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
6: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
7: Месец на детската профилактика в дентални клиники Елдент. През целия месец юни безплатни профилактични прегледи и подарък за всяко дете. В Елдент детските специалисти ви очакват в приказна обстановка, а прегледите са важни, полезни и забавни. В Елдент даряваме усмивка с много любов.
8: Тази седмица в Kaufland вземи сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 3 евро и 19 цента и 8 кена по 330 мл Coca-Cola в промопакет за 4 евро и 59 цента. Kaufland.
9: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Добро утро! Добро утро на всички, които не всеки ден, но все по-често се изкушават да вървят колкото се може по-дълго за работа. Движението, драги приятели, движението, а не седенето, бори тревожността и депресията на работното място.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Еха, откакто лятото успя да ни изненада за три поредни дни, драги приятели, няма как дъждовните прогнози за края на тази седмица да ни впечатлят, нали? Имате 6 минути до 9 сутринта с Радио FM+.
1: Жули.
2: Стилна декорация на масата.
1: Жули.
2: Усещане за стил във всяка част от ежедневието.
1: Българският производител на салфетки.
2: Жули. Sense of style.
3: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. По-значителна купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. В крайните североизточни райони и по Черноморието малко по-низки между 23 и 29, за София около 30. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Управителят на Националната здравноосигурителна каса, доцент доктор Петко Стефановски, обяви, че подава оставка. За всеки е ясно, че не разполагам с политическата подкрепа, за да мога да работя спокойно и без да се причиняват трусове в системата. Вярвам, че оставката ми е най-правилното решение, пише той. Здравеопазването има нужда от спокойствие, стабилност и предвидимост. Свършихме много работа с екипа, който ръководех. Фокусирахме се върху дигитализацията и електронизацията на процесите в здравната каса. Подобрихме контролната дейност и предложихме редица промени за оптимизирането й. Насочихме усилията си към подобряване достъпа и качеството на медицинската грижа за българските граждани. Пожелавам успех на наследника си, пише още доцент доктор Стефановски. Парламентът ще разгледа днес ключови точки от дневния ред, които са свързани с държавните финанси, отбраната и защитата на потребителите. Сред основните теми е първото гласуване на законопроекта за изменение на закона за събирането на приходите и извършването на разходите през тази година до приемането на държавен бюджет. Проектът предвижда възможност за поемане на нов държавен дълг с цел осигуряване на средства за покриване на бюджетни дефицити и за финансиране на дейности по Националния план за възстановяване и устойчивост. От Министерството на финансите аргументират необходимостта от законови промени с очакваните значителни плащания по проекти от плана за възстановяване. Президентът Илияна Йотова ще бъде домакин на юбилейната среща на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. На срещата ще бъде отбелязана 30-та годишнина от учредяването на формата за регионално сътрудничество, иницииран от България през 1996. Срещата днес ще се проведе в Националния дворец на културата в София. Форумът на високо равнище е заключителният етап от българското председателство, което страната ни пое миналата година от Албания. На срещата днес България ще предаде председателския пост на Румъния. НАСА представи екипажа за следващата мисия от програмата Артемис до Луната. Артемис 3 ще бъде пилотирана от италианския астронавт Лука Пармитано. Той е първият европеец, включен в полет от програмата, чиято цел е ново кацане на хора на Луната. В екипажа са още трима американски астронавти. Основните задачи на мисията включват изпитания на кораба Орион и скачване с лунни модули, разработвани от частните компании SpaceX на Илон Мъск и Blue Origin на Джеф Безос. Мисията ще стартира в края на 2027, но все още не е обявена конкретна дата. Новият екипаж беше поздравен от астронавтите от мисията Артемис 2, които през април се завърнаха след обиколка около тъмната страна на Луната.
0: FM Plus. Спортът.
1: Реал Мадрид се е съгласил да плати на Бенфика 15 милиона евро за Жозе Мауриньо, обявиха от португалския клуб, който вече назначи Марко Силва за нов старши треньор. 63-годишният Мауриньо ръководеше Реал от 2010 до 2013 година и спечели с белите титлата в испанското първенство, купата и суперкупата на Испания. Той беше начало на Бенфика от септември 2025. След близо 4 години отсъствие от професионалния тенис, американската звезда Серина Уилямс се завърна на корта с победа на двойки на турнира по тенис от категория ATP 500 в Куинс Клъб на трева в Лондон. На четвъртфинал американката и канадката се изправят срещу Лейла Фернандес от Канада и Лаура Зигимунд от Германия. Уилямс обяви за връщането си на двойки миналата седмица, но все още не е решила дали ще поднови и кариерата си на сингъл и дали ще участва на Уимбълдън.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е

0: 9 и 11 сутринта е май, бяхме до тук и до сега със свежи и сочен въздух, драги приятели, освен ако не работите някъде в планината, където обаче пък е толкова зелено, че чак ви боли главата.
1: Радио FM Плюс. Винаги най-добрата музика.

0: А, знам, че се повтарям, драги приятели, но ето, че петъци не останаха и през тази седмица, само днес, утре и в петък. В сряда нещата няма как да са същите, точно поради това се събуждате с желание да се обличате набързо за работа. Спорен и спокоен 10 юни с Радио FM+.
1: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
2: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
5: Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение.
6: FM+.
5: И винаги

0: Дара, вече и в Билборд през тази седмица би трябвало да стане ясно кой български град ще домакинства на Евровизия до година. Абсурдното, разбира се, че никой не му минава през ум да построи нещо ново и голямо по повод мега шоу събитието на следващата 2027, драги приятели. 9:25 минути сутринта е. Няма смисъл да се търкалете в леглото, след като навън е по-хубаво, отколкото вкъщи.
1: FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Хей, как сте? Какво ще правите днес, драги приятели? Нека позная. Ще се криете от жегата на работното си място. Внимавайте обаче, работохолизмът е порок, така че може да се криете от жегите цял ден и в мола.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Да, много искам да играя на карти с Дамяно Давид от Манескин, но нямам желание в 9:30. Готова е звездната прогноза, драги приятели. Слагайте усмивките и слушайте внимателно. Ако сте родени под знака на Овена, тези часове, сутрешните часове, могат да ви се сторят по-бавни или натоварени с повече отговорности от обичайното. В разговорите Овни е добре да избягвате резкия тон, особено ако усещате, че от срещната страна не ви разбира веднага. Денят изисква повече търпение към детайлите, внимателно подбрани думи от вас. Не всяко забавене е пречка, някои ситуации просто имат нужда от повечко време. Телци, днес ще оценявате спокойните хора и ясните намерения повече от шумните обещания. Възможно е сутринта да усетите дистанция в разговор или липса на достатъчно подкрепа от човек, на когото разчитате. Телци, вместо да се затваряте в себе си, дайте време на ситуацията да се подреди естествено. Работата ще върви най-добре и най-леко, когато действате последователно и без напрежение. Близнаци, вие сте. Слънцето във вашия знак ви дава желание за движение и общуване. Но този ден ще изисква повече сериозност и концентрация от вас. Възможно е сутринта да възникне объркване около среща, информация, срок. Близнаци, не бързайте да отговаряте емоционално на критика или забележка. Колкото по-подредено действате, толкова по-лесно ще избегнете проблеми. Хей, раци, вие сте. Емоционалната атмосфера около вас ще бъде по-сериозна и ще ви кара да се замислите за бъдещите си решения. Тази сутрин може да ви натовари с повече ангажименти или с усещането, че трябва да бъдете опора на другите. Пробвайте да не пренебрегвате собствените си нужди, да не е подходящ за спокойна работа, за подреждане на планове, за важни разговори без драматичност. Раци, вечерта ще внесе мекота и вътрешно спокойствие в душата ви. Ето ги лъвовете. Този ден ви подтиква да бъдете по-внимателни в думите и обещанията си. Някои разговори могат да се окажат по-напрегнати, особено в случай, че настоявате да бъдете разбрани веднага, отведнъж. Вместо да се стремите да контролирате ситуацията, пробайте да изслушвате внимателно хората около вас. Работата ще иска търпение и организираност, а вечерта носи усещане за яснота и възможност да си върнете доброто настроение. Хей, Деви! Внимавайте, сряда ще ви накара да обърнете повече внимание на отношенията и начина, по който се разбирате с другите. Сутрешните часове могат да донесат по-сериозни разговори или усещане, че някой е по-критичен от обикновено. Не приемайте всяка дума като лична оценка. Деня на девите е подходящ за подреждане, довършване на работа, въвеждане на ред в плановете, а вечерта ще помогне на девите да се почувстват по-спокойни и по-уверени. Кратка почивка, след това продължава вашия хороскоп.
1: Мяу, виждам нещо ново, нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
2: Точно така, откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2, нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
3: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg. Месец на детската профилактика в дентални клиники EoDent. През целия месец юни безплатни профилактични прегледи и подарък за всяко дете. В EoDent детските специалисти ви очакват в приказна обстановка, а прегледите са важни, полезни и забавни. В EoDent даряваме усмивка с много любов.
4: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
5: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
6: Скъпи, виж какво пише! Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
5: О, могат да го направят специално за нас? В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо – свежи идеи за дома.
7: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
8: Радио Класик А. Най-добрата класика.
9: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: 9.38 продължава звездната прогноза за днес, 10 юни. Везни, това е вашия хороскоп. Атмосферата днес ще изисква повече търпение и внимание към дребните подробности. Възможно е сутринта да се появи объркване в график, разговор, служебна задача. Везни, не позволявайте на чуждо напрежение да влияе на вашето настроение. Ще се справяте най-добре, когато действате спокойно и не се опитвате да угаждате на всички едновременно. Скорпиони, ваш ред. Ще усещате по-силно нуждата от искреност и яснота в отношенията. Сутринта може да донесе по-сериозен разговор или тема, която изисква повече зрялост и търпение. Не е необходимо да решавате всичко веднага. Денят е подходящ за концентрация, работа и довършване на нещо важно. А вечерта постепенно ще смекчи напрежението и ще ви помогне да се чувствате спокойни в емоционален план. Хей, стрелци! Вие сте. Още от сутринта може да усетите, че хората около вас са по-чувствителни или по-трудно приемат различното мнение. Добре е да избягвате острите реакции и прибързаните изводи. Да не поставя акцент върху дома, личните ангажименти, темите, които изискват повече отговорност. Стрелци, ще се справяте по-леко, ако не се опитвате да бързате. На всяка цена. Така стигаме до козирозите. Сериозният тон на новия ден ще ви бъде по-близък и по-разбираем от обичайно. Ще успявате да виждате ясно кое е важно и кое само разсейва вашето внимание. Козирози, въпреки това, сутринта може да донесе леко напрежение в разговор, дори забавяне на плановете ви. Вместо да се ядосвате, приемете, че някои неща искат повече време. Вечерта ще ви донесе усещане за стабилност и, което е най-важното, усещане за добре свършена работа. Хей, водолеи, слушайте сега. Деня ще ви насочи към по-практични въпроси и необходимостта да подредите определени ангажименти. Сутрешните часове могат да донесат по-сериозна атмосфера или разговор, свързан с финанси и отговорности. Избягвайте да реагирате рязко, ако някой не споделя вашата гледна точка. Вашата последователност, водолей, ще помага много повече от импулсивни решения, а вечерта ще ви донесе усещане за вътрешно спокойствие и облегчение. Хей, риби! Сутринта е възможно да почувствате умора, по-силна чувствителност или нужда от дистанция от шумните хора и шумните разговори. Не се натоварвайте с чужди проблеми. Деня ви е подходящ за спокойна работа. Погрижете се за себе си, подредете приоритетите. Драги риби, вечерта ще ви донесе тишина, разбиране и вътрешен баланс. Само 20 минути останаха за преобличане до 10 сутринта с Радио FM+.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Утре се започва, драги приятели. До 19 юли ще гледаме 104 матча от световното. Старта е в 10 вечерта утре с Мексико и Южна Африка, но след това часа на първия съдийски сигнал става още по-удобен. 5 сутринта.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмет 024-760-760.
3: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yettel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yettel.
4: Това е...

10 без 10 сутринта е, забравих да ви кажа, че има зодии, които с лекота овладяват болката и я превръщат в трансформираща енергия. Това са скорпионите, рибите, козирозите и лъвовете. Има и други зодии, драги приятели, които вдъхновяват, защото отказват да се откажат. Но тях ще ви ги кажа утре, за да не карам Еви Павлова да чака сега.

0: изискана с приятели или просто семейна?
1: Всяка маса има нужда от Жули.
0: Българският производител на салфетки.
1: Жули. Science of Style.
2: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще бъде предимно слънчево. По-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. В крайните североизточни райони и по Черноморието малко по-низки между 23 и 29, за София около 30. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Управителят на Националната здравноосигурителна каса, доцент доктор Петко Стефановски, подаде оставка. За решението той съобщи с официална позиция във Фейсбук, в която посочва, че не разполага с необходимата политическа подкрепа, за да продължи да изпълнява функциите си спокойно и без сътресения за системата. По думите му, оставката е най-правилното решение в настоящата ситуация, тъй като здравеопазването има нужда от спокойствие, стабилност и предвидимост. Към момента не е ясно кога Народното събрание ще започне процедура по избор на нов управител на Националната здравноосигурителна каса. Президентът Илияна Йотова ще удостои с почетния знак на президента. Четиримата огнеборци взели участие в спасяването след тежката катастрофа на Челопешко шосе. За проявен героизъм Йотова ще отличи младши инспектор Тодор Юрданов, младши експерт Благой Благоев, младши инспектор Даниил Влахов и младши експерт Петко Върбин. Припомняме, на 5 юни по време на незаконна гонка автомобил се вряза с висока скорост в автобус на градския транспорт, а друг в близка спирка. На място загина един от пътниците в автобуса, по-късно от раните си в болница починаха още трима от пострадалите. Броят на ранените е 17 души. България спира предоставянето на Украйна на въоръжение и боеприпаси от складовете на българската армия, но продажбите не спират. Българската индустрия работи и може да търгува с Украйна, но това е от компетенциите на Министерството на икономиката. Това каза в интервю за BTV министърът на отбраната Димитър Стоянов. По повод критиките на опозицията към неговото решение, той отбеляза, че опозицията явно не само не вижда, визирайки незаконното селище край Варна, но и не чува какво се говори. Стоянов уточни, че откакто е министър, няма конкретни искания за оръжия и боеприпаси от Украйна. В отговор на въпрос, Стоянов подчерта, че не нарушава решението на парламента от 9 декември за военната помощ към Украйна, тъй като в него е записано, че такава се дава по заявка от приемащата страна и при възможност от българска страна. Пети ден от посещението на папа Лъв 14 в Испания. Снощи той поведе бдение пред 40 000 вярващи на Олимпийския стадион в Барселона. Беше посрещнат с традиционната за Каталуния кула от хора. Днес той ще посети затвори, ще се моли в абатството Санта Мария де Монсерат. Кулминацията на визитата в каталунската столица е до вечера, когато Лъв 14 ще отслужи меса и ще участва в церемонията за отбелязване на завършването на централната кула на базиликата Саграда Фамилия, посветена на Исус Христос. Завършването ѝ съвпада с 100-ната годишнина от смъртта на нейния архитект Антонио Гауди и с 144-та годишнина от започването на строежа на модернистичната сграда.
1: FM Plus. Спортът.
2: Реал Мадрид се е съгласил да плати на Бенфика 15 милиона евро за Жозе Мауриньо, обявиха от португалския клуб, който вече назначи Марко Силва за нов старши треньор. 63-годишният Мауриньо ръководеше Реал от 2010 до 2013 година и спечели с белите титлата в испанското първенство, купата и суперкупата на Испания. Той беше начело на Бенфика от септември 2025. След близо 4 години отсъствие от професионалния тенис, американската звезда Серина Уилямс се завърна на корта с победа на двойки на турнира по тенис от категория ATP 500 в Queen's Club на трева в Лондон. На четвъртфинал американката и канадката се изправят срещу Лейла Фернандес от Канада и Лаура Зигимунд от Германия. Уилямс обяви за връщането си на двойки миналата седмица, но все още не е решила дали ще поднови и кариерата си на сингъл и дали ще участва на Уимбълдън.
1: Предаването има продуктово позициониране.
0: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Лидъл бял хляб с 50% намаление за 37 цента с Лидъл Плюс. Свински врат с кост XXL за 3 евро и 79 цента килограма. Бората за 1 евро и 39 цента. 6 броя слънчогледово масло за 6 евро и 79 цента. И 12 броя бира Бургаско за 5 евро и 62 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
4: Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат с спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта.
2: Там се намира един от най-красивите плажове на света. Там е най-дълбоката точка на океана. Приказна природа, фин пясък, кристални води. Една много интересна островна държава ни очаква – Филипините.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
3: Мяу! Виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
4: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
5: Месец на детската профилактика в дентални клиники Елдент. През целия месец юни. Безплатни профилактични прегледи и подарък за всяко дете. В Елдент детските специалисти ви очакват в приказна обстановка, а прегледите са важни, полезни и забавни. Феодент. Даряваме усмивка с много любов.
6: Азиатският фестивал се завръща в София. По-голям, по-цветен, по-вкусен. На 13 и 14 юни Fusion Park 2 ви очакваме с музика, танци, демонстрации, работилници, базар, вкусна храна и напитки, лятно кино и томбола с много награди. Заедно в приятелство и хармония с азиатския дух и култура в центъра на София. Входът е свободен. Очакваме ви!
0: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: Радио FM Плюс. Винаги най-добрата музика.

0: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
1: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
0: Подобри потентността си.
1: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
0: Лейзърмед. 024-760-760.
2: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
3: Това е

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. По-значителна купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. В крайните североизточни райони и по Черноморието, малко по-низки, между 23 и 29, за София около 30. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украина. Това заяви Румен Радев на брифинг на Министерския съвет. Вече сме дали достатъчно, каза той. Страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази война. Отново призоваваме за търсене на дипломатическо решение, каза премиерът. По темата за доброволния ангажимент на веригите за намаление с поне 15% на цените на продукти от основни хранителни стоки, Радев заяви, че в някои медии се е появила информация, че производители са притискани от големите вериги това намаление да бъде за тяхна сметка. Премиерът се закани да помоли министъра на земеделието и храните за спешна проверка на тази информация. Ако реалността се разминава с поетия ангажимент, държавата има редица механизми, за да защити българските граждани и българските производители и ние ще го направим, каза още той. Радев заяви и, че продължава изготвянето на бюджет 2027. Всички основни държавни системи ще бъдат подсигурени с необходимия финансов ресурс, без орязване на социалните разходи и средствата за образование, култура и здравеопазване, каза още премиерът Радев. Президентът Лиляна Йотова ще бъде домакин на юбилейната среща на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. На срещата ще бъде отбелязана 30-та годишнина от учредяването на формата за регионално сътрудничество, иницииран от България през 1996. Срещата днес ще се проведе в Националния дворец на културата в София. Форумът на високо равнище е заключителният етап от българското председателство, което страната ни пое миналата година от Албания. На срещата днес България ще предаде председателския пост на Румъния. Управителят на Националната здравноосигурителна каса, доцент доктор Петко Стефановски, подаде оставка. За решението той съобщи с официална позиция във Фейсбук, в която посочва, че не разполага с необходимата политическа подкрепа, за да продължи да изпълнява функциите си спокойно и без сътресения за системата.
0: FM Plus. Спортът.
1: Националният отбор на България по волейбол при мъжете стартира днес участието си в Лигата на нациите. Възпитаниците на Джан Лоренцо Бленджини се изправят срещу Белгия в първия си матч от турнира в бразилската столица Бразилия, като двубоят е от 19 часа наше време. Българските национали пристигат в отлично настроение за началото на надпреварата. Световните вице-шампиони от 2025 записаха престижна победа с 3-1 над Аржентина в последната си контролна среща, изиграна пред близо 5000 зрители в Росарио. Най-резултатен тогава беше Александър Николов. След срещата с Белгия, програмата на българския тим в Бразилия продължава с мачове срещу Иран, Аржентина и Сърбия. Целта пред младия, но изключително талантлив състав на Бленджини е успешно начало на кампанията и затвърждаване на впечатленията, оставени с сребърните медали от световното първенство през миналата година.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 11 до 14 юни в Лидъл. Прясно пилешко филе Хикс Хиксел за 6 евро и 13 цента килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро. Пшенично брашно за 41 цента. Пъпеш медена роса с 50% намаление за 1,24 евро килограма. И червени камби за 2,99 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Заради простатата ставам често през нощта. И през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзърмед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: Лятна почивка, която наистина ви откъсва от всичко. С обещание да се потопите напълно в насладата от всеки момент. Биляна Бич Хотел Несебър ви очаква с all inclusive магия на самия морски бряг. Гаранция за истинско спокойствие само за гости над 16 години. Биляна Бич Хотел. Защото почивката трябва да е съвършена.
4: Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение.

0: светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук в перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
1: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
2: Защо пък веднага?
1: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
2: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
3: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни. Видас Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. Хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing в една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station.
4: Четете в Образование 360. Как да започне рестартът на образователната система? Световни и български експерти пред Образование 360. Бъдещето изисква правилни въпроси, а не готови отговори. Интервю с Андреа Шлайхер, създател на PISA. Какво да учим след епохата на предвидимостта? Разговор с Андрия Зафирако, глобален лидер в образованието. На какво не се учат учителите? Как да свием ножицата в резултатите на българските ученици? Търсете Образование 360. Разпространителската мрежа в цялата страна на Менеджер БГ списание и на Зинзин БГ.
5: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
7: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdicacenter.bg.
8: Опера Open представя през юли Набуко, Верди, продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на Цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини, постановка на Тиролския фестивал в Ерл. Премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди, с участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
9: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
10: Радио Класик А. Най-добрата класика.
11: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще бъде предимно слънчево. По-значителна купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. В крайните североизточни райони и по Черноморието малко по-низки между 23 и 29, за София около 30. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Правителството прекратява предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на днешното заседание на Министерския съвет. По-рано днес пред BTV военния министър уточни, че помощта за Украйна от армейските резерви приключва, но продажбите остават възможни. Вече сме дали достатъчно, каза премиерът Радев. Страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война. По думите му, кабинетът остава на опозицията, че постигането на мирно решение няма да стане с военни средства и отново призова за всеобхватен, реалистичен подход към тази война и търсене на дипломатическо решение. Според Радев, европейското бъдеще на България не се изразява в наливане на още средства във войната. Премиерът акцентира и върху борбата с престъпността и корупцията. Той благодари на пожарникарите за действията им при инцидента на Челопешко шосе в София и отправи послание към служителите на МВР. Искам да знаят, че вече са с развързани ръце в борбата срещу престъпността и корупцията и че дър няма да има над никого, заяви Радев. Управителят на Националната здравноосигурителна каса, доцент доктор Петко Стефановски, подаде оставка. За решението той съобщи с официална позиция във Фейсбук, в която посочва, че не разполага с необходимата политическа подкрепа, за да продължи да изпълнява функциите си спокойно и без сътресения за системата. По думите му, оставката е най-правилното решение в настоящата ситуация, тъй като здравеопазването има нужда от спокойствие, стабилност и предвидимост. Към момента не е ясно кога Народното събрание ще започне процедура по избор на нов управител на Националната здравноосигурителна каса. Парламентът ще разгледа днес ключови точки от дневния ред, които са свързани с държавните финанси, отбраната и защитата на потребителите. Сред основните теми е първото гласуване на законопроекта за изменение на закона за събирането на приходите и извършването на разходите през тази година до приемането на държавен бюджет. Проектът предвижда възможност за поемане на нов държавен дълг с цел осигуряване на средства за покриване на бюджетни дефицити и за финансиране на дейности по Националния план за възстановяване и устойчивост. От Министерството на финансите аргументират необходимостта от законови промени с очакваните значителни плащания по проекти от плана за възстановяване. НАСА представи екипажа за следващата мисия от програмата Артемис до Луната. Артемис 3 ще бъде пилотирана от италианския астронавт Лука Пармитано. Той е първият европеец, включен в полет от програмата, чиято цел е ново кацане на хора на Луната. Екипажа са още трима американски астронавти. Основните задачи на мисията включват изпитания на кораба Орион, изкачване с лунни модули, разработвани от частните компании SpaceX на Илон Мъск и Blue Origin на Джеф Безос. Мисията ще стартира в края на 2027, но все още не е обявена конкретна дата. Новият екипаж беше поздравен от астронавтите от мисията Артемис 2, които през април се завърнаха след обиколка около тъмната страна на Луната.
1: FM Plus. Спортът.
2: Шампионът Левски започва подготовката за новия сезон днес. Хулио Веласкес ще събере играчите за тренировка в 18. Преди това испанецът ще застане пред медиите по време на пресконференция, посветена на началото на подготовката за новия сезон в ФБет Лига. На 14 юни отборът пътува за Правец, където ще играе три контроли в рамките на летния си подготвителен лагер. На 19 юни Левски ще излезе срещу академик Свищов. На 23 юни сините излизат срещу Етър. На 27 срещу Ботев Враца. Противник на сините в последната лятна контрола на 30 юни ще бъде сръбския Радник Сурдулица. Двубоят ще се играе на стадион Георги Аспарухов. Носителят на купата на България ЦСКА също започва подготовка. Христо Янев ще изведе червените в 18, преди това ще даде пресконференция. Армейците ще участват в турнира за Лига Европа, а основната част от подготовката ще се проведе в Австрия. Там ще се играят три контроли. Първата на 20 юни срещу украинския грант Динамо Киев. 4 дни по-късно съперник ще е бронзовия медалист от украинското първенство Полисия Житомир. На 27 юни е планирана проверка срещу вице-шампиона на Азербайджан Карабах. Но съперникът може да бъде сменен, тъй като е потенциален опонент на ЦСКА във втория квалификационен кръг на Лига Европа. ЦСКА ще се завърне на българска земя на 30 юни, а на 3 юли в София ще изиграе последната си контрола срещу Марек. Локомотив София назначи нов старши треньор, легендата на българския футбол Любослав Пенев, съобщава Нова. Преди седмица собственикът на Локомотив София Веселин Стоянов обяви, че клубът ще назначи Пенев за старши треньор. Договорът ще бъде за срок от 1+1 година. Само преди дни Стоянов потвърди, че се водят преговори с бившия национал.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е

най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено ток. В твоето радио. Радио FM Plus.

Erейжър слушаме в началото на 12-я час, може би обеден. Да, 12:10. Истински летен ден е навън. Надявам се му се радвате, дори да сте в офиса. Лятото си е лято. Естествено, че очарователно, ако сте на морето, но дори и когато сте в градовете, предполагам, че с една идея по-топло е настроението ви, освен и времето навън. Бруно Марс, Eagle Eye Cherry в следващите минутки. Днес Звезден час ще има едно малко по-различно издание. Много са музикантите, за които ще говорим, без да ги състезаваме. Ще ви разкажа отново за концерта на най-новата всъщност супергрупа и първата, която събирам толкова специфични музиканти, като Свиден от Остава, Ерсино Джереми, Стенли. Първата, която събира толкова фронтмени, нека така да се изразя, на едно място, и Иван от Пив, за концерта им, за работата им заедно малко по-късно. Като говорим за концерти, много интересна новина, свързана с изненадващ концерт, който направи Мадонна на Таймс Сквер. И разбира се, в този час ще дефилират и артисти, които са белязали тази дата през годините с добро или не чак толкова добро. Ще има и тъжни новини, защото точно днешната дата се разделихме с Рей Чарлз пред 2004 година. Носителя на 17 награди Грами. Представете ли си какво творчество стои зад подобен рекорд дори. Ще слушаме малко по-късно Рей и разбира се, ще слушаме някои от артистите, които са родени на днешната дата, сред тях Фейт Еванс, значи отново Heartbreak Hotel с Уитни Хюстън и Фейт Еванс. Може би останалите музиканти не са съвсем в формата на Радио FM+, които празнуваме днес, но да кажем, че и това, което съм предвидила за този час, е предостатъчно. Останете с нас сега ново от Бруно Марс.

Игъл и Чери, Save Tonight, слушаме по радио FM Plus 18 минути след 12. Какъв музикален съпровод от началото на часа до тук? Слушахме Bruno Mars, слушахме Erasure, а сега добавям и Whitney Houston's Heartbreak Hotel. Като тук е хубаво да четете между редовете. Да, вокалите са на Уитни Хюстън, но бек вокалите, даже би казала втори и трети не бек вокал, са на Faith Evans и Kelly Price. Песента е една от най-красивите на Уитни и една от най-красивите в творчеството и на другите изпълнители. Слушаме, защото 73-та година на днешната дата е родена точно Faith Evans. 97-та година всъщност изгрява с песента I'll Be Missing You, която е колаборация с Puff Daddy и е кавър версия на песен на The Police от преди много-много години. 2000-та година влиза заедно с Уитни и Кели Прайс като номер едно сингъл в Великобритания, точно с Heartbreak Hotel. Честит рожден ден на Faith Evans, казано на глас и с песен по Радио FM+. This is the heart.

Guys, Faith Evans. Значи, толкова е хубава тази песен, че може да те разплачи. Не знам дали следващата ще предизвика подобни емоции. Много вероятно да. Освен това, толкова рядко я чувате по радиото. Песента е много, много стара, но вечна. От онези, които не наричаме ретро, а класики, е дело на един истински класик. Род Стюарт, герой в звезден час днес, в тази, това едно съзвездие артисти, за които говорим, без да ги състезаваме, защото на днешна дата са се случили наистина чудесни неща в музиката. Род Стюарт получава рицарското си звание през 2016 година, точно на 10 юни. Абсолютно заслужено, един от най-великите британци в музикалната история. Успяхме да го видим в България. Не съм вярвала, че мога да видя, да чуя, да преживея Род Стюарт, един истински сър, наживо в България. Беше забележителен концерт. Честно казано, бях на път да ви пусна Do You Think I'm Sexy, обаче все пак говорим за нещо толкова тържествено, нещо толкова голямо в неговата история, че колкото и да харесвам Baby Jane или Do You Think I'm Sexy, мисля, че това е момента, в който може да чуем една от най-великите му песни.

0: Винаги най-добрата музика. Майстори като Арнолд, Парксайд. От 8 до 14 юни в Лидъл в Земи. Станция за заточване за 19,42 евро. Прахосмокачка за сухо и мокро почистване за 51,12 евро. И акумулаторна водостройка за 51,12 евро. Лидъл заслужава си. Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
1: Радио ФМ.

Колинс по Радио FM Плюс, 15 минутки до 1. Тази песен не е просто много добра, велика е. Имаше няколко такива песни в този час, не знам дали успяхте да ги чуете, но и от тук натам, дори да сте ги стървали, ще има отново забележителни песни. Следващите минутки са за Матона. Новината от днес е, че е направила неочаквано шоу на Times Square. Всъщност тя го е сътворила на 4 юни, но новината вече започна да се разпространява в следващите дни. По този начин отпразнува предстоящия си албум Confessions, както и началото на месеца на Прайда. Няколко песни е направила, малко флашмоб събитие, но Мадонна е способна да изпипа дори такова събитие до нещо, което да изглежда сензационно. Гледам снимки в момента от мини-концерта й. Мадонна на 67 години, вечна тамбър в музиката.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Там се намира един от най-красивите плажове на света. Там е най-дълбоката точка на океана. Приказна природа, фин пясък, кристални води. Една много интересна островна държава ни очаква. Филипините.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ. А ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.

0: DFM Plus. Тази песен е най-популярната им, но реше даже по-добра. Може би следващите няколко дни, ако ви предложа Freak Power Звезден час, ще пуснем малко повече музика и ще ги опознаете. Днес обаче съм ви обещала как беше Китка. Много интересни артисти, много интересни музикални събития събрани на куп. Анонс отново и покана за концерт. Стенли, Свилен от Остава, Ерсин от Джереми и Иван отпи в един общ проект Фронтмен. В интерес на истина, това е единствената супер група, не знам дали има аналог в света, с трима водещи вокали, трима фронтмени на различни групи, които обаче в интерес на истината, когато сега ще чуете отново песента Фронтмен, които когато зазвучат заедно, толкова хармонично звучат гласовете им, че понякога дори не можеш да разбереш кога единия глас прелива в другия. Поканата за концерт е, защото на 23 юни в Маймунарника ще можем за първи път да ги видим наживо заедно на сцена. Гостуваха ни и разказаха за това, че разбира се, че ще представят и музика на новата група, но ще можем да чуем вече класически песни от творчеството и на Стенли, и на Остава, и на Джереми, и на Пиф, разбира се, но в едни много по-различни интерпретации. Реклама, след което слушаме именно Фронтмен и Непобедим.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмет 024-760-760.
3: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: FM Plus. Времето.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, следобед се развива купеста и купесто дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи грамотевици. В планинските райони валежите ще бъдат значителни и ще има градушки. Ще духа слаб вятър, променлив по посока, но при вечер в северозападните райони ще се ориентира от запад-северозапад. Максимални температури през утрешния ден между 28 и 33 градуса. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украина, обяви премиера Румен Радев в началото на правителственото заседание. По думите му, вече сме дали достатъчно, а страната ни търпи щети от тази война. Радев подчерта, че приоритет за правителството е сигурността и благосъстоянието на българските граждани. Министърът на външните работи Велислава Петрова заяви, че всяко следващо решение за помощ, военно-техническа или пък хуманитарна, ще бъде взето по установения ред с решение на правителството, което да бъде предложено за дебати в Народното събрание. Изказването идва след като министърът на отбраната Димитър Стоянов и премиера Румен Радев съобщиха за спиране на предоставянето на оръжие за Украина. Господин Стоянов обясни и вчера и днес, че говори в случая за военна помощ, идваща от българската армия. Помощта за Украина има различни направления. Тя е и хуманитарна помощ, и военно-техническа, каквато има и България и действа в различни правителства, в посока на това да взема решения според възможностите в момента, каза външния министър Велислава Петрова. Свръхдефицитът ни е наложен превантивно за 2026 година и е нарушение на регламента, каза лидера на Продължаваме промяната Асен Василев, заместник председател на Комисията по бюджет и финанси в парламента през 2025 година. Нещата взеха да излизат от коловоз. Процедурата по свръхдефицит казва, че няма причина за 2025 да сме в свръхдефицит. Свръхдефицита ни е наложен превантивно за 2026 година. Това е в нарушение на регламента. В процедурата по свръхдефицит трябва да си над 3%, а те официално казват, че сме 2,9%. Последно бях финансов министър през април 2024 година. Не знам колко правителства ще се упражняват по темата с тежкото наследство. Последният бюджет, който моя екип е писал, завършихме с 3% дефицит, каза Василев. Теми от чужбина, нова размяна на удари между Съединените щати и Иран. Централното командване на американските въоръжени сили съобщи, че е нанесло удари в отговор на свалянето на американски боен вертолет Апачи в района на Ормузкия проток вчера. Има потвърдена информация за попадение на снаряд в град Сирик. Експлозии се чути на остров Харк и до град Бандарабас. Съд в Санкт-Петербург забрани разпространението на филмите Call Me By Your Name, Kill Your Darlings и Love, Simon на територията на Русия, съобщи пресслужбата на съдилището в града. Според съдебното решение, трите продукции съдържат разрушителна идеология, формират интерес към нетрадиционни сексуални отношения и целят да променят негативното отношение към тях в положително чрез налагане на информация. Режисирани от Лука Гладанино, Call Me By Your Name излезе през 2017 година и спечели наградата Оскар за най-добър адаптиран сценарий. През 2018-та Тимати Шаламе, който изпълнява една от главните роли във филма, получи номинация за Оскар за най-добър актьор.
0: FM Plus. Спортът.
1: Шампион Левски започва подготовка за новия сезон днес. Хулио Веласкес ще събере играчите за първа тренировка в 18 часа, 3 часа по-рано в 15. Испанеца ще застане пред медиите по време на пресконференция, посветена на началото на подготовката за новия сезон в първа футболна лига и участието в евротурнирите. На 14 юни отбора пътува за Правец, където ще изиграе 3 контролни срещи в рамките на летния си подготвителен лагер, който продължава до 30 юни. На 19 юни Левски ще излезе в първата си проверка, като съперник ще бъде Академик Свищов. На 23 юни сините излизат срещу Етър. На 27 юни съперник на Левски ще бъде Ботев Враца, а противник на сините последната лятна контрола на 30 юни вторник ще бъде сръбския Радник Сурдулиц. Двобоя ще си играе на стадион Георги Аспарухов. Носителя на Купата на България ЦСКА също започва подготовка днес. Христо Янев ще изведе червените за първо занимание в 18 часа. Малко преди това ще даде пресконференция по случай старта на новия сезон. Армейците ще участват в турнира за Лига Европа, а основната част от подготовката ще проведат в Австрия, където ще изиграят 3 контроли. Локомотив София ще представи на специална пресконференция новия си треньор утре, 11 юни, четвъртък. Легендата Любо Пенев ще поема отбора в Надежда, където ще наследи на поста Александър Георгиев.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е

0: Майли Сайрес по Радио FM Plus и Дуа Липа, 21 минутки след един. Ами по-скоро за международни новини ще ви говоря, защото тези от България по-скоро ме гневят, отколкото дори не искам да повтарям онова, което се случва на глас по радиото, да не се материализира съвсем. Новината, която идва от световната научна общност, е много интересна концепция за активна защита на Земята от мощни слънчеви бури чрез изкуствено подсилване на магнитното поле на планетата. Идеята е разработена от екип, ръководен от преподаватели в Бостънския университет. Проектът, даже си има работно име, Stormwall се казва, предвижда разполагане на флот от 6 космически апарата в геосинхронна орбита. Какво ли означава геосинхронна орбита? Те ще носят специални материали, които могат да бъдат освободени при засичане на опасна слънчева буря. Сред тях са вещества като бари, литий, натрий и калий. Цялата статия от тук насетне вече не е поп-сайенс изобщо. Най-вероятно няма да разбера и може би няма да прочета и правилно 50% от поне от това, което е написано. Въпреки че статията чета в DIRBG, т.е. не е научен сайт, но въпреки всичко си говорим за една малко по-специална терминология. Такива неща занимават умовете на световните учени. Реклама по радиото. След това на бързичко Лени Кравиц, Теди Суимс, Lighthouse Family и Уитни Хюстън. И после ще си казваме до чуване с една много специална песен.
1: Майстори като Арнолд, Парксайд. От 8 до 14 юни в Лидъл в Земи. Станция за заточване за 19,42 евро. Прахосмокачка за сухо и мокро почистване за 51,12 евро. И акумулаторна водостройка за 51,12 евро. Lidl заслужава си.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Уитни Хюстън слушаме Higher Love, песен, която в оригинал е на ненадминатия Стивен Лут. Добре, да може би не ненадминат при положение, че ви пускам нейна версия на тази песен. 37 минутки след един. Дойде време за здравейте и дочуване. Избрала съм нещо много красиво, което ще слушаме на финал на нашата среща. В ден, в който колкото повече чета за актуални решения на политиците, толкова повече се срамувам от това, което правят. Говоря за нашите политици в конкретния случай. Веднага ви казвам защо предпочитам да говоря за музика, не защото е злободневно, дори не защото е новинарско. Не ви говоря само за това кой къде прави концерти, а за много важни събития, както в музиката, така и в историята на човечеството, защото музикантите, за които ние говорим, всъщност са хората, които са определяли обществените нагласи и културния живот в последните десетилетия на много хора. А това, което ги е занимавало, най-често са каузи, свързани с свободата. Нека да спрем на тази дума. Утре ще ви разказвам дълго и на широко за това как най-великите в музиката се събират на Уембли, за да отбележат 70-та годишнина рожден ден на Нелсън Мандела, който по това време е в затвора. Уитни Хюстън, Фил Колинс, Дайер Стрейтс, Стиви Уондър, Трейси Чапман, Джордж Майкъл, Ерик Клептън, Юби 40, Юритмик, Симпъл Майндс. Ще говорим много за начина, по който се случва това събитие, как е организирано, какво постига като резултати. 40 различни държави излъчват програмата, а милиарди са хората, които го гледат. 1 милиард всъщност. Така, добре. Какво се случва обаче на днешната дата и отново не е далеч от темата за това как музикантите, които обичаме всъщност, могат да са ни точен морален компас. На тази дата през 97-ма година Мик Хъкнал, който вчера между другото имаше рожден ден, го празнувахме, получава своята магистърска степен в университета по наука в Манчестър. И то с кампания, по която работи, свързана с набиране на средства в подкрепа на хората, пострадали от конфликта с Ира и бомбардировките предишната година. Значи 97-96 година започва работа в тази посока и му връчват така тържествено неговата магистърска степен. Избрах да слушаме тази песен, защото е хубава и защото Мик Хъкнал я пише, когато едва на 17 години. 1.40 до утре в 10.

0: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BiomProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BiomProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
1: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай! Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
3: Радио Класик А. Най-добрата класика.
4: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Утре ще бъде предимно слънчево, следобед се развива купеста и купесто дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи гръмотевици. В планинските райони валежите ще бъдат значителни и ще има градушки. Ще духа слаб вятър, променлив по посока, но при вечер в северозападните райони ще се ориентира от запад-северозапад. Максимални температури през утрешния ден между 28 и 33 градуса. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. Народното събрание одобри на първо четене поемането на нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро. С парите правителството възнамерява да финансира проектите по плана за възстановяване и устойчивост, които трябва да бъдат разплатени до края на август месец. Средствата ще бъдат използвани също за социални плащания, както и за гарантиране на пенсиите и заплатите в публичния сектор. Промените в така наречения удължителен бюджет бяха подкрепени с 135 гласа за от Прогресивна България и ДПС. 29 депутати от Демократична България и Възраждане гласуваха против, 29 от ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната се въздържаха. Националната следствена служба остава без кандидат за нов ръководител. След като първото заседание на прокурорската колегия към Висшия съдебен съвет, на което можеха да се правят новинации, приключи без нито едно предложение. Процедурата за избор на нов директор беше открита след напускането на Борислав Сарафов, който освободи както поста на шеф на следствието, така и позицията си на заместник главен прокурор. В момента той е редови следовател в системата. Право да издигнат кандидат имат членовете на прокурорската колегия, министър на правосъдието или изпълнящия функциите главен прокурор на страната Ваня Стефанова. Никой от тях обаче не направи номинация. Новото правителство на България в момента само на думи е готово да подобри двустранните отношения с Русия. Това каза посланика на Москва у нас Елеонора Митрофанова в интервю за ТАСС, коментирайки първите седмици от мандата на кабинета на Румен Радев. Термина «руска агресия» продължава да доминира в български език извън България, отбеляза дипломат. Митрофанова посочва, че бизнес контактите между страните са практически замразени. Няколко региона на Русия бяха атакувани от дронови ракети през нощта и тази сутрин поразени са редица важни цели. Според Астра, жители на Самарска област съобщават за множество експлозии и последвания от стълб дим, издигащ се над града. Според видео и фотоанализ, Куйбишевската нефтопреработвателна фабрика в Самара е била атакувана и е в пламъци. Въпросният завод е едно от най-големите нефтопреработвателни предприятия в региона. Там се произвеждат над 30 вида петролни продукти и има капацитет от приблизително 7 милиона тона годишно. Украинските въоръжени сили вече са атакували рафинерията през януари и отново през август 2025 година. Тази сутрин експлозии бяха чути и в Чебоксари, Чувашка република, където беше атакуван военния завод Внир Прогрес. На територията на предприятието избухна пожар. Според съобщенията в социалните медии удар е бил с ракета Фламинго.
1: FM Plus. Спортът.
2: Шампион на Левски започва подготовка за новия сезон днес. Хулио Веласкес ще събере играчите за първа тренировка в 18 часа, 3 часа по-рано в 15. Испанецът ще застане пред медиите по време на пресконференция, посветена на началото на подготовката за новия сезон в първа футболна лига и участието в евротурнирите. На 14 юни отбора пътува за Правец, където ще изиграе 3 контролни срещи в рамките на летния си подготвителен лагер, който продължава до 30 юни. На 19 юни Левски ще излезе в първата си проверка, като съперник ще бъде академик Свищов. На 23 юни сините излизат срещу Етър. На 27 юни съперник на Левски ще бъде Ботев Враца, а противник на сините в последната лятна контрола на 30 юни вторник ще бъде сръбския Радник Сурдулиц. Двобоя ще си играе на стадион Георги Аспарухов. Носителя на Купата на България ЦСКА също започва подготовка днес. Христо Янев ще изведе червените за първо занимание в 18 часа. Малко преди това ще даде пресконференция по случай старта на новия сезон. Армейците ще участват в турнира за Лига Европа, а основната част от подготовката ще проведат в Австрия, където ще изиграят 3 контроли. Локомотив София ще представи на специална пресконференция новия си треньор утре, 11 юни, четвъртък. Легендата Любо Пенев ще поеме отбора в надежда, където ще наследи на поста Александър Георгиев.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е

Чудесно начало на следобеда. Чухме Шаде в 2:12. Обаче има един проблем според мен. Сега не знам след подобно звучение и прекрасно време човек как ще работи, но се надявам да прекараме FM Plus следобед, който започва сега заедно чак до 18. Здравейте, аз съм Калин и започвам с Брайан Адамс, Мелани си, един много симпатичен дует.

0: Абсолютна класика от Кимо, чухме последните минути по FM Plus след обед. You Keep Me Hanging On звуча вече 2:23. Какво ще е времето в нашия следобед? Топло, разбира се, вече навън е толкова дори неприятно топло, че човек започва да лепка, след като се разходи на 50 метра до магазина, например. Иначе ни очакват температури до 28 градуса. Много е вероятно на моменти да се усещат и като 35. Много хубав тон зададе сега Ким Уел, защото вече си представям, че аз се разхождам някъде из крайбрежната улица и You Keep Me Hanging On се чува от някое симпатично капанче. Лятото идва.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Lidl бял хляб с 50% намаление за 37 цента с Lidl Plus. Свински врат с кост XXL за 3 евро и 79 цента килограма. Бората за 1,39 цента. 6 броя слънчогледово масло за 6 евро и 79 цента. И 12 броя бира Бургаско за 5 евро и 62 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом. Във всеки дом.
3: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата GoPlus през приложението Yetel.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Това беше Рей. С песента, която звучи като скоро поговорка. Where is my husband? Чухме последните минути по FM Plus следобед. Аз пък ще ви задам една малка тайна и ще ви кажа, че от началото на часа ми е особено приятно, защото в студиото имам един гост, който която по-скоро е стажант, учи в Софийския журналистика и идва тук, за да погледне малко нещата от кухнята, както се казва. Представи се.
1: Здравейте, приятно ми е. Казвам се Ема и съм на 20 години. За първ път съм тук и ми е изключително интересно.
0: Как ти се струва работата в радиото?
1: Ами, погледнато отстрани, доста сложна, въпреки че аз си мислих, че една идея е по-лесно, но вече с поглед отвътре смятам, че има много неща, които не съм виждала, не съм разбирала до момента и сега изведнъж, опа, вече знам.
0: Да, и тепърво ще ти става по-интересно. Искаш ли сега с теб да презентираме нашата игра, която започва от днес?
1: Разбира се.
0: Заповядайте, драги приятели, към нашата Facebook страница на Radio FM+, защото там ви очаква най-новата ни игра, която ще бъде до края на седмицата. Или с други думи, можете да си спечелите двойна покана за мюзикъла Bodyguard. Гледал ли си филма Bodyguard, Ема?
1: Още не, но мислям.
0: С Уитни Хюстън. Упс, чакай, че трябваше да задам въпроса първо. Това е един от най-успешните и обичани мюзикали в света. Той идва в България със 7 представления от 3 до 7 октомври в зала 1 на НДК. И ако искате да бъдете там, трябва да отговорите на днешния въпрос, който смятам, че е изключително лесен, защото просто е такъв. Питаме, коя актьорска двойка играе главните роли във филма Bodyguard от 92-я година на миналия век? Имате три подотговора като варианти. Отговора Джулия Робъртс и Ричард Гир, Уитни Хюстън и Кевин Костнър или Дженнифър Лопес и Антонио Бандерас. Изберете един и го сложете като коментар под поста и ето толкова лесно участвате в нашия жребий. И сега познайте в края на деня, днес, утре и в други ден, някой от всички участвали ще си спечели двойна покана за чудесния мюзикъл Bodyguard с, смятам, безумно красива музика, който идва в София. Ема, как се справих? Добре ли беше?
1: Ами, доста, доста добре. Аз имам един въпрос. Ако аз сега позная, ще спечеля?
0: Да, обаче не бива да казваш отговора по радиото, а трябва да отговориш в нашия пост, който ще намериш в нашата Facebook страница и жребият ще отреди. Сега отново в музиката слушаме Watermelon Sugar, Harry Styles. Може ли да участвам в видеото, ако има втора част?

0: пълен шедра.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта.
3: Там се намира един от най-красивите плажове на света. Там е най-дълбоката точка на океана. Приказна природа, фин пясък, кристални води. Една много интересна островна държава ни очаква. Филипините.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

чудесни Ивай Кондилс чухме последните минути по FM Plus след обед в 2.52. Точно две парчета ще чуем до края на часа още. Тази песен излезе в началото на 26 и ще бъде една от най-слушаните песни според мен. Слушаме Homewrecker по радио FM Plus.

0: FM Plus. Времето.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, следобеде се развива купеста и купесто дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи гръмотевици, в планинските райони валежите ще бъдат значителни и ще има градушки. Ще духа слаб вятър, променлив по посока, но при вечер в северозападните райони ще се ориентира от запад-северозапад. Максимални температури през утрешния ден между 28 и 33 градуса. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Резултатите от държавните зрелостни изпити са публикувани в информационната система. Проверката става с входящ номер и идентификационен код. Подали е оставка управител на Националната здравноосигурителна каса Петко Стефановски трябва да продължи да упражнява функциите си до избора на нов управител. Това уточни на заседание на парламентарната здравна комисия нейният председател Костадин Ангелов от ГЕРБ. Остра реакция на опозицията в парламента, след като властта по-рано днес се обяви, че страната ни спира предоставянето на въоръжение за Украйна от складовете на българската армия. Днес в Министерски съвет премиера Румен Радев обясни решението с тежките икономически последици от войната за страната ни. Според ГЕРБ, продължаваме промяната и демократична България, този ход ще нанесе щети на България по редица линии. От една страна ще постави под въпрос България като стратегически партньор, а от друга ще нанесе загуби на отбранителната ни индустрия. Коментарите на външно министерство са едни, а на Министерство на отбраната и на премиера други. Това или посочва някакви разногласия вътре в кабинета, или пък потвърждава тезата, която ние имаме, че навън пред партньорите си говори едно, а за вътрешно-политическа употреба друго, каза Георг Георгиев от ГЕРБ СДС. Такива изказвания, като това, което видяхме вчера и днес, единствено вредят на приходите от боеприпаси, производството на военно-промишления комплекс. Както спомена и колегата Богданов, изолират България от картата на доставчиците на оборудване и боеприпаси в тези военни конфликти, заяви Радослав Рибарски от Продължаваме промяната. Водещи теми от чужбина, Одеса е подложена на ракетна атака от акваторията на Черно море, съобщиха в местните канали в Телеграм. Тревогата бе обявена в 13 часа и 58 минути местно време, като за около 20 минути бяха изстреляни две ракети по града. Чуха се взривове, съобщават още в местните канали в Телеграм. Регионалните власти призовават жителите да се укрият в бомбоубежищата до отбой на тревогата. В Белфаст протестиращи подпалиха коли и автобуси, след като в северно-ирландската столица избухнаха големи безредици по време на антиимиграционна демонстрация, организирана в отговор на нападение с нож в града предната вечер. Тогава 30-годишен мъж от судански произход бе арестуван за опит за убийство. Протести има и в други части на Северна Ирландия. Множество пътища бяха блокирани от групи маскирани протестиращи. Съобщава се също за подпален супермаркет с стоки от Близкия изток и за още няколко бушуващи по-малки пожари. В Порт Даун е опожарена полицейска кола. 30-годишен суданец е обвинен в опит за убийство във връзка с нападение, което остави мъж в тежко състояние в болница. Пострадалия е загубил едното си око. Има поражение и по другото, врата и гърба. Министър на образованието на Северна Ирландия Пол Гиван каза, че всяко насилие по време на демонстрации ще отклони вниманието от посланието на протестиращите.
0: FM Plus. Спортът.
1: Аржентина спечели с 3-0 последната си контрола преди началото на световното първенство по футбол. Гаучосите, които са и световни шампиони, надделяха над Исландия в сблъсък, който се проведе на Jordan Hare Stadium в Оберн, Съединените щати. Валентин Барков в 8-та минута, Лео Меси от Дуспа в 72-та и Тиаго Алмада в 87-та минута се разписаха за успеха на световния шампион. Меси отбеляза своето попадение само 2 минути след като се бе появил в игра. Атлет номер 1 на България Божидар Сарабоюков ще скача на площада в Инсбрук. Атрактивната надпревара Golden Roof Challenge 2026 ще се проведе на 13 юни събота в австрийския град. Програмата на състезанието включва скок на дължина за мъже и жени и овчарски скок за мъже и жени. Сарабоюков, който с резултат 8 метра 29 см е трети в световната ранглиста за годината в скока на дължина, е лидер сред конкурентите в Инсбрук. Габриела и Стефани Стоеви започнаха с победа на турнира по бадминтон в сериите Супер 500 в Сидни, Австралия, с награден фонд 500 000 долара. Европейските шампионки, които са поставени под номер 3 в основната схема на двойки жени, постигнаха лесна победа срещу квалификантките Приска Костияди и Морин Виджая от Австралия за 24 минути игра. Следващите съперенички на сестрите ще бъдат Одри Чан и Джазмин Янг от Съединените щати.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е

как един ютубър може да направи песен като тази и да стане още по-популярен. Това е кратката история на Алекс Уорън. Ordinary чухме от началото на новия час. FM Plus следобед продължава ето така.

0: Роб Томас беше това. Lonely No More. Чухме последните видеоти по FM Plus след обед. Вече е 3:20. Надявам се това да е добра новина за всички. Сега поглеждам и към днешната дата, 10 юни. Директно към, хайде, спортен план да започна от там. Ще ви кажа две събития. Първото, 2018-та, Надал печели за 11-ти път Ролан Гарос. А през 98-ма на 10 юни започва световното по футбол във Франция. Утре обаче, както знаем, започва огромното и чакано световно първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада. Ще видим последния танц на Роналдо, Меси, Нойер, Модрич и още големи футболисти. И между другото, ако видите съседа в момента да качва 96-инчов телевизор във входа, да знаете, това не е случайно, купона ще от тях.
1: Майстори като Арнолдс, Парксайд. От 8 до 14 юни в Лидъл в земи. Станция за заточване за 19,42 евро. Прахосмукачка за сухо и мокро почистване за 51,12 евро. И акумулаторна водостройка за 51,12 евро. Лидъл заслужава си.
2: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
4: Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: Радио FM Плюс. Винаги най-добрата музика.

Dance the Night, Dua Lipa. Чухме последните минути по FM Plus след обед, а сега ви каня директно и към нашата Facebook страница, за да изтанцуваме заедно нашата игра, която започна от днес и ще бъде кратка, но съдържателна до този петък. Или с други думи, можете да си спечелите двойна покана. Двойна покана за един от най-успешните и обичани мюзикали в света. Bodyguard идва в България със 7 представления от 3 до 7 октомври в зала 1 на НДК. В ролята на Франк Фармър ще видим номинирания за наградата Оливие Адам Гарсия, а като Рейчел Маран, световно известната Сидони Смит. Ако искате да участвате в нашия жребий, трябва да отговорите на днешния въпрос. Ето го и него. За 10 юни питаме: коя актьорска двойка играе главните роли във филма Bodyguard от 1992 година? Имате три под отговора като вариант. Изберете верният и го оставете като коментар под поста. И ето толкова лесно участвате в нашия жребий. И в края на деня някой от всички участвали, най-хубавата част, разбира се, ще разбере, че печели двойна покана за този мюзикъл и ще можете да отведете любим човек, за да изпитате емоцията на, всички знаем, чудесната музика, най-вече която предлага филмът, мюзикъла и така нататък. Сега по FM Plus следобед слушаме още една песен, която според мен би могла да бъде чудесна като допълнение към някой друг мюзикъл. Може би слушаме In Excess.

0: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BioNProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BioNProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
1: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
3: Радио Класик А. Най-добрата класика.
4: FM Plus. Винаги най-добрата

Все още очакваме поредния дует от The Weeknd и Ariana Grande, който би трябвало да излезе тази година. Сега Save Your Tears по FM Plus следобед. Продължавам с Miley Cyrus, жената, която няма да тръгне на турне, но пък има

0: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
1: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
0: Подобри потентността си.
1: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
0: Лейзърмед. 024-760-760.
2: Това е Радио FM+. FM+.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Утре ще бъде предимно слънчево, следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В планинските райони валежите ще бъдат значителни и ще има градушки. Ще духа слаб вятър, променлив по посока, но при вечер в северозападните райони ще се ориентира от запад-северозапад. Максимални температури през утрешния ден между 28 и 33 градуса. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чешмеджиев. Правителството даде зелена светлина за преструктурирането на българския енергиен холдинг. От структурата на холдинга ще бъдат извадени така наречените въглишни предприятия ТЕЦ Марица Изток 2 и Мини Марица Изток. Те ще станат част от нов холдинг. За да стане възможно преструктурирането, парламента трябва да отмени старо решение, с което извеждането на въглишните предприятия бе забранено, съобщи енергийния министър Ива Петрова след днешното заседание на кабинет. Преструктурирането на БЕХ е ключов ангажимент от плана за възстановяване и устойчивост, като България рискува да загуби 500 милиона евро, ако не го изпълни, обясни тя. Решението на Софийския градски съд за действията на прокуратурата по казуса 8-те джуджета е важно, защото много ясно посочва причината. За първи път е установено от институция, че прокуратурата действа като рекетьор. Това каза пред Националното радио разследващия журналист и един от основателите на медийната платформа Извън ефир Николай Стайков, преди това част от екипа на Антикорупционния фонд. За пръв път съдебен състав приема, че действията на прокуратурата по казуса 8-те джуджета, свързани с ареста и обвиненията срещу бизнесмена Явор Златанов, са били продиктовани не от целите на легитимно наказателно разследване, а от стремеж за отнемане на неговото имущество. Това става ясно от решение на Софийския градски съд, с което прокуратурата е осъдена да плати на Златанов обезщетение от 100 000 евро. Сумата е сериозна, подчерта той и добави, ако се зачетем в детайлите, там много ясно се казва, че има целенасочено организирани действия и злоупотреба с закона и с институциите. По логически път можем да заключим, че щом има организирани действия, значи някой стои за тях, и ако това е повече от едно или две лица. Въпросът е дали не става дума за организирана престъпна група, коментира Николай Стайков. Завода за преработка на дървесина на Кроношпан България във Велико Търново възобновява работа на линията за производство на плоскости от дървесни частици. Това става ясно след решение на Върховния административен съд, който се произнесе за незаконността на предварителното изпълнение на принудителната административна мярка на регионалната екологична инспекция, с която линията бе спряна преди 5 месеца. Председател на парламентарната здравна комисия, депутат от Велико Търново Костадин Ангелов от ГЕРБ, излезе с остра реакция във Фейсбук. Той коментира, че средното решение за възобновяване дейността на линията поставя под сериозен въпрос приоритета на държавата, дали това е здравето на гражданите или пък е икономически интерес на една компания, написа Ангелов. Новина от чужбина. Техеран заяви, че страните от Персийския залив имат законова и морална отговорност да сложат край на американските атаки срещу Иран, извършени от техните територии, съобщи Франс Прес. С това Иран оправда ударите си срещу съседни държави, приемащи на своя земя американски военни бази. Иранското министерство на външните работи обяви в комюнике, че всички страни от региона трябва да попречат на американската армия на Израел да използват тяхната територия или съоръжения, за да планират, организират или подпомагат враждебни действия срещу Иран. Министерството предупреди, че Техеран няма да се поколебае да упражни правото си на легитимна отбрана, включително като такова бази и логистични съоръжения, използвани за операции срещу Ислямската република.
1: FM Plus. Спортът.
2: Аржентина спечели с 3-0 последната си контрола преди началото на световното първенство по футбол. Гаучосите, които са и световни шампиони, надаляха над Исландия в сблъсък, който се проведе на Jordan Hare Stadium в Олбърн, Съединените щати. Валентин Барков в 8-та минута, Лео Меси от Дуспа в 72-та и Тиаго Алмада в 87-та минута се разписаха за успеха на световния шампион. Меси отбеляза своето попадение само 2 минути след като се бе появил в игра. Атлет номер 1 на България Божидар Сарабоюков ще скача на площада в Инсбрук. Атрактивната надпревара Golden Roof Challenge 2026 ще се проведе на 13 юни събота в австрийския град. Програмата на състезанието включва скок на дължина за мъже и жени и овчарски скок за мъже и жени. Сарабоюков, който с резултат 8 метра 29 см е трети в световната ранглиста за годината в скока на дължина, е лидер сред конкурентите в Инсбрук. Габриела и Стефани Стоеви започнаха с победа на турнира по бадминтон в сериите Супер 500 в Сидни, Австралия, с награден фонд 500 000 долара. Европейските шампионки, които са поставени под номер 3 в основната схема на двойки жени, постигнаха лесна победа срещу квалификантките Приска Костиади и Морин Виджая от Австралия за 24 минути игра. Следващите съпернички на сестрите ще бъдат Одри Чан и Джазмин Янг от Съединените щати.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е

0: Руши, Белослава, чухме Еверест в началото на новия час. 4 и 9. FM Plus следобед продължава. 10 юни е много интересен ден и в Япония, защото се отбелязва като ден на часовника. Нещо без което, разбира се, не можем. Дали ще го гледаме на ръката или на смартфона. Днешния живот е немислим без часовник. А там се отбелязва така, защото на този ден през 671 година, си представете, за първи път се появява часовник в двореца на императора на Япония.
1: FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Зомбър чухме дуел до дуел в последните минути по FM Plus след обед в 4.21. Мога да се обзаложа, че в момента в много домове в България може би е тихо. Много тихо, защото се проверяват оценки, а именно резултатите от държавните зрелостни изпити вече са публикувани в електронната система на МОН. И проверката може да бъде направена чрез информационната система с входящ номер и необходимия код. Средният резултат от матурата по български език и литература е 60 точки, което не знам дали е добре. Съответства на оценка добър 4.39. А между другото, това е най-високия среден резултат от въвеждането на матурите. И от Министерството отчетоха и подобрение на резултатите по почти всички предмети. Значи е добре. А на втората задължителна матура по профилиращ предмет зрелостниците са постигнали около 71,09 точки, което се равнява на оценка много добър 4,89. Оставям сега малко време на всички останали да си проверят страшните оценки.
1: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silver Star. Виж повече на mercedes-benz.bg.
4: Това е

назначение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

0: Мелани си, слушаме последните минути по FM Plus след обед. 4.37 вече е факт. Както е факт, че ви кани към нашата Facebook страница, защото там започна най-новата ни игра, която ще бъде кратка, но съдържателна, само до този петък. Но в рамките на 3 дни ще имате възможност да си печелите двойна покана. Хем за вас, хем за някой близък, или пък не чак толкова близък, за мюзикъла Bodyguard, който идва в София от 3 до 7 октомври. Създаден по едноимения филмов хит от 92 година, номиниран за Оскар с участието на... Упс, за малко да издам верният отговор. Сюжетната линия проследява историята на бившия тайен агент Франк Фармър, нет да пази световната звезда Рейчел Маран от неизвестен преследвач. И двамата са свикнали да контролират всичко около себе си, но не и чувствата, които постепенно се появяват между тях. Напрегнат и емоционален, този сценичен разказ съчетава романтика и музика в едно завладяващо преживяване. Особено всички знаем за красивата музика, която би трябвало да бъде в мюзикъл Bodyguard. Ако искате да отидете и да се потопите в това преживяване, отговорете на днешния въпрос, който за 10 юни е: коя актьорска двойка играе главните роли във филма? Джулия Робъртс и Ричард Гиър, Уитни Хюстън и Кевин Костнър или Дженифър Лопес и Антонио Бандерас? Изберете един под отговор и го сложете като коментар под поста. Толкова лесно участвате в нашия жреби. И сега още по-хубавата новина. След вече по-малко от час ще разберете точно там към нашата Facebook страница, че може би точно вие печелите двойна покана за мюзикъла Bodyguard.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта.
3: Там се намира един от най-красивите плажове на света. Там е най-дълбоката точка на океана. Приказна природа, фин пясък, кристални води. Една много интересна островна държава ни очаква. Филипините.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
4: Мяу! Виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
5: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
6: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
7: Азиатския фестивал се завръща в София. По-голям, по-цветен, по-вкусен. На 13 и 14 юни Fusion Park 2 ви очакваме с музика, танци, демонстрации, работилници, базар, вкусна храна и напитки, лятно кино и томбола с много награди. Заедно в приятелство и хармония с азиатския дух и култура в центъра на София. Входът е свободен. Очакваме ви!

чудесно звучене от Дамяна Давид, Доктор Ми, чухме по FM Plus след обед от 4.52. Сега продължавам с Бруно Марс, който много скоро ще бъде и с Европа, близо до България. Ето виждам, че има почти три поредни дати от 18-ти на Стад Дю Франс. След това на Олимпия стадион в Берлин слушаме I Just Might.

0: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
1: Това е Радио FM+.

0: FM Plus. Времето.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В планинските райони валежите ще бъдат значителни и ще има градушки. Ще духа слаб вятър, променлив по посока, но при вечер в северозападните райони ще се ориентира от запад. Северозапад, максимални температури през утрешния ден между 28 и 33 градуса. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Въглишните мини Марица изток и ТЕЦ Марица изток 2 ще бъдат извадени от структурата на Български енергиен холдинг. Решението е взето от кабинета Радев 3 месеца след като предишното народно събрание забрани на Министерство на енергетиката да променя дружествата под шапката на Български енергиен холдинг. Преструктурирането на холдинга е част от ангажиментите на България по плана за възстановяване и устойчивост. Министъра на енергетиката Ива Петрова предупреди, че ако то не се изпълни, държавата рискува над 1 милиард евро от ПВУ и плановете за справедлив преход, т.е. средствата за възстановяване на районите, които досега са разчитали на добив на въглища, да бъдат загубени. Правителството ще отдели мините и въглишната централа в отделно държавно дружество, но няма да ликвидира комплекса, който е един от най-големите работодатели в района на Стара Загора. Военната ни индустрия прави небивали до сега огромни обороти в последните години и около 4% от брутния вътрешен продукт на страната се формира от нейната дейност. Затова уточнението на министър Димитър Стоянов и на премиера Румен Радев прозвуча успокояващо за 70 000 души, които са заети в тази индустрия и разчитат на нея за изхранването си. Това каза пред Националното радио военния експерт професор Тодор Тагарев, бивш министър на отбраната, като добави следното. Що се отнася до това оръжие, въоръжение и техника, което е с отпаднала необходимост, очакван е този ход на новото правителство. Лош знак обаче е, че министър на отбраната обявява друг вид политика, без тя да е ревизирана от парламент. И то при положение, че партията на господин Радев има пълно мнозинство там и може без проблеми да вземе това решение. Може би ги е страх от дебат. По думите на професор Тагарев, посланията на премиера и на министъра на отбраната са за вътрешната аудитория, т.е. Радев и Стоянов говорят на своя електорат, но произведаха заглавия в световните медии, които даваха много негативен знак на западните ни партньори и на Украина. По този начин се противопоставят на една трайна и добре обмислена европейска политика за оказване на помощ за Украина, като помагайки на Украина, ние защитаваме себе си. По тази политика няма никакви дискусии, тя е абсолютно ясна и навън няма как да се възприеме по друг начин, освен като противопоставяне на тази обща политика. Ситуацията се променя и Украина показва, че има силни карти. А руската икономика все повече се затруднява и точно в този момент нашето правителство да тръгне срещу Украина, срещу европейските и българските интереси, това е изключително груба грешка, смята професор Тодор Тагарев. Един ден ще дойде време за възстановяването на Украина и там ще се сипят стотици милиарди евро и всеки ще търси своето място в това възстановяване, а на България няма да се гледа с добро око и няма да има доверие към нея, коментира още Тагарев. Водеща тема от чужбина, Иранската революционна гвардия нанесе удари по американски цели в Бахрейн, Йордания и Кувейт. В отговор на удари на Съединените щати в Южен Иран, американският президент Доналд Тръмп каза, че Иран се бави прекалено с преговорите и ще плати цената. По думите му, иранската армия е напълно разбита. Напрежението рязко се изостри след атаки на Иран с дронови ракети срещу цели, свързани с Съединените щати в Бахрейн, Кувейт и Йордания.
0: FM Plus. Спортът.
1: Матча за суперкупата на страната между шампиона Левски и носителя на купата ЦСКА ще се играе в периода 9-16 септември 2026 година, като точната дата ще бъде определена допълнително съвместно между БФС, Българската професионална футболна лига и участниците в финала и ще зависи от европейското участие на клубовете. Това стана ясно още в понеделник от графика за провеждане на срещите на елитните български отбори, а днес Български футболен съюз официално анонсира новината. Това ще е първо вечно дерби в този двубой от 2006 година, само когато армейците печелят с Дуспи срещу след нулево равенство. Тенисният друг случай, в който сини и червени спорят за трофея, Левски печели също с Дуспи. Това се случва година по-рано, през 2005. Българската шахматистка с най-висок ранкинг в света Нургюл Салимова изрази огорчението си от неразбориите и неяснотата на ситуацията на този спорт у нас, който може да извади страната ни от участие в международни турнири. Ето какво написа финалистката за Световната купа и участничка в турнира на претендентките за световната титла в профила си във Фейсбук. След последната ми публикация много хора ме питаха какво имам предвид. В момента съм водещата българска шахматистка, световната рейтинг листа на FIDE. Въпреки това не знам какво ще се случи с професионалното ми бъдеще след 1 юли. Имам подписани договори за международни лиги, имам предстоящи турнири, имам цели. Но в момента не знам дали България ще участва на шахматната олимпиада през септември. Не знам дали ще бъдем допуснати, не знам дали ще ми бъдат спрени правата или ще ми бъде премахнат рейтинга. Не знам какви ще бъдат последствията от евентуални санкции. Шахът е моят живот. Вече 18 години това не е хоби, това е моята професия. От години българският шахмат е заложник на конфликти, административни спорове, битки между федерации. Не ме интересува кой ще спечели поредния спор. И интересува ме кариерата, ми интересува ме бъдещето на българския шахмат. След 18 години посветение на шаха съм уморена от проблеми, които никога не съм създавала. Искам просто да играя шах. Ако тези проблеми не бъдат решени скоро, България ще загуби своите таланти, включително мен. От мен толкова, Нургюл Салимова.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+. Защото музиката

Моби чухме от началото на часа. FM Plus Лилът продължава в 5:10. Продължавам да разглеждам днешната дата, 10 юни. И сега ще ви кажа нещо, според мен, много интересно, защото днес е световният ден на стила Art Nouveau. Знаем, влиятелен художествен и архитектурен стил, развит в края на 19-ти и началото на 20-ти век. Както се казва, има градове и квартали из България, в които човекът се разхожда, само Art Nouveau вижда около себе си. Събитието е посветено на този стил в изобразителното изкуство, архитектурата и приложените изкуства, които се отбелязват ежегодно на 10 юни. Първият световен ден на Art Nouveau е през 2013 година, организиран от Музея за приложени изкуства в Будапеща в сътрудничество с унгарско списание. Избраната дата 10 юни е годишнината от смъртта на двама известни архитекти от движението Гауди и Лехнер.

Киров беше това. Говоря ти сериозно, чухме последните видеоти по FM Plus след обед. Да взем и аз малко да поговоря сериозно освен. И да ви поканя директно към нашата Facebook страница. Имате последни минути да участвате в нашата игра, която започна от днес и ще бъде до този петък включително. Значи днес, утре и в други ден някой от всички участвали ще си печели двойна покана за мюзикъла Bodyguard, който идва от 3 до 7 октомври в зала 1 на НДК. Ако искате да бъдете там, просто отговорете на въпроса с коментар под публикацията. Ето, за 10 юни ви питам. Питам, коя актьорска двойка играе главните роли във филма Bodyguard от 92-а година? Имате 3 под отговора като варианти. Изберете един, нека той да бъде верния, и го оставете като коментар под публикацията. Толкова лесно някой от вас, като участва, може да спечели двойна покана за този мюзикъл, за който мисля, че всички знаем, че ще съдържа невероятно красива музика. От кого обаче, не знам. Чета сега един коментар под публикацията, че първоначално ролята на Рейчел е била дадена или предлагана на Даяна Рос, Шер и Мадона, но друга печели ролята. Коя актьорска двойка играе в Bodyguard? Ще ми кажете вие или по-скоро ще ми напишете, като заповядате към нашата Facebook страница на Радио FM+. А тук обратно се връщам сега в музиката.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 11 до 14 юни в Лидъл. Прясно пилешко филе Хикс Хиксел за 6 евро и 13 килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро. Пшенично брашно за 41 цента. Пъпеш медена роса с 50% намаление за 1,24 евро килограма. И червени камби за 2,99 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом. Във всеки дом.
2: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
3: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
5: Победих всички в преварата.
6: Да, но Рувен Транспорт...

0: Кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
1: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен с пакета SmartFit от Yetel, можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Лятна почивка, която наистина ви откъсва от всичко. С обещание да се потопите напълно в насладата от всеки момент. Биляна Бич Хотел Несебър ви очаква с all-inclusive магия на самия морски бряг. Гаранция за истинско спокойствие само за гости над 16 години. Биляна Бич Хотел, защото почивката трябва да е съвършена.
3: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: половина измина и след The Weeknd дойде време да чуем и пътна информация по Радио FM+.
1: Временно движението по път 1-5 Тракия-Средец в района на Тракия се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно произшествие. Трафика се регулира от пътна полиция. От агенция Пътна инфраструктура съобщава, че вече е възстановено движението по път 1-1 Кресна Кулата в района на Сандански. Временно движението беше двупосочно в една лента по път 1-1 Кресна Кулата в района на Сандански поради катастрофа. Трафика се регулира от пътна полиция. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
2: Радио FM+.

0: Missing и непобедим чухме последните минути по FM Plus следобед. Не мога да не забележа, че едно странно и опасно дори видео обикаля социалните мрежи от известен брой минути. Опасен инцидент заснеха камерите от видеонаблюдението в Хасково. Мъж с дете на ръце рита електроавтобус и пада на земята. Във видеото се вижда, че това става на пешеходна пътека. Човека с дете рита електроавтобуса секунда след като той преминава пътеката. Хората след това му помагат да се изправи и се оказва, че човека е с чупен крак. Бъдете внимателни и не ритайте автобусите около вас.
1: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
2: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
3: Четете в Образование 360. Как да започне рестартът на образователната система. Световни и български експерти пред Образование 360. Бъдещето изисква правилни въпроси, а не готови отговори. Интервю с Андрея Шлайхер, създател на PISA. Какво да учим след епохата на предвидимостта? Разговор с Андрея Зафирако, глобален лидер в образованието. На какво не се учат учителите? Как да свием ножицата в резултатите на българските ученици? Търсете Образование 360. Разпространителската мрежа в цялата страна на Менеджер БГ Списание и на Зинзин БГ.
4: Азиатския фестивал се завръща в София. По-голям, по-цветен, по-вкусен. На 13 и 14 юни Fusion Park 2 ви очакваме с музика, танци, демонстрации, работилници, базар, вкусна храна и напитки, лятно кино и томбола с много награди. Заедно в приятелство и хармония с азиатския дух и култура в центъра на София. Входът е свободен. Очакваме ви!
5: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
6: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
7: Скъпи, виж какво пише! Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
6: О, могат да го направят специално за нас? В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо, свежи идеи за дома.
8: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
9: На плажа, в планината или просто навън. Comet CBA празнува 35 години с слънцезащитни спрейове Sun Like Family с 50 фактор само за 7,99 евро. Лятото е по-хубаво, когато си подготвен. Comet CBA, 35 години заедно.
10: Месец на детската профилактика в дентални клиники Eodent. През целия месец юни безплатни профилактични прегледи и подарък за всяко дете. В Eodent детските специалисти ви очакват в приказна обстановка, а прегледите са важни, полезни и забавни. В Eodent даряваме усмивка с много любов.
11: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай! Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
12: Опера Open представя през юли Набуко, Верди. Продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини. Постановка на Тиролския фестивал в Ерл. Премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди. С участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
13: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
14: Радио Класик А. Най-добрата класика.
15: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Много ми е симпатично, Оливия Дин. Трябва някой път да я поканя в студиото. Man I Need. Чухме последните видеоти по FM Plus след обед. Калин ще ви каже здравейте от следващия час. Аз съм Калин и утре отново ви каня на среща. Heart ще чуем до края на часа. Глория Стефани и The Revivalist. И още за две неща трябва да се готвим скоро. Едното е за световното и трите откривания, трите церемонии. Ще бъде наистина мащабно. Надявам се и много красиво. Другото, което е по-локално, да се готвим за жълт код за половин България и значителни валежи. Очакваните количества са между 20 и 35 литра на квадратен метър, като има и условия за градушки. Сега музика.

0: искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно. Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи с Kaufland карт екстра килограм банани за 1 евро и 9 цента и цели 10 килограма захар сладея за 6 евро и 50 цента. Kaufland.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
5: Това е Радио F.

0: Къде са?
1: Точно до теб.
0: Избери си една.
1: Жули – палитра от салфетки за дома, за офиса и когато сме на път.
0: Жули – Sense of Style.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Утре ще бъде предимно слънчево, следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи гръмотевици. В планинските райони валежите ще бъдат значителни и ще има градушки. Ще духа слаб вятър, променлив по посока, но при вечер в северозападните райони ще се ориентира от запад-северозапад. Максимални температури през утрешния ден между 28 и 33 градуса. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Въглишните мини Марица Исток и ТЕЦ Марица Исток 2 ще бъдат извадени от структурата на Българския енергиен холдинг. Решението е взето от кабинета Радев 3 месеца след като предишното народно събрание забрани на Министерството на енергетиката да променя дружествата под шапката на БЕХ. Така властта отпушва ключови промени заради риск да загуби 1 милиард евро по плана за възстановяване и устойчивост и плановете за справедлив преход, т.е. средствата за възстановяване на районите, които досега са разчитали на добив на въглища. Народното събрание одобри на първо четене поемането на нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро. С парите правителството възнамерява да финансира проектите по плана за възстановяване и устойчивост, които трябва да бъдат разплатени до края на август месец. Средствата ще бъдат използвани също за социални плащания и за заплати в публичния сектор. Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украина, обяви премиера Румен Радев в началото на правителственото заседание. По думите му, вече сме дали достатъчно на страната ни, търпи щети от тази война. Радев подчерта, че приоритет за правителството е сигурността и благосъстоянието на българските граждани. Изявленията на премиера и на министра на отбраната изглеждат като позиция за употреба вътре в страната. Те обаче нанасят сериозни щети върху имиджа на България. Това каза пред Националното радио военния експерт професор Тодор Тагарев, бивш министър на отбраната, като добави следното. България е предоставила на Украина общо 13 пакета военна помощ. Всички оръжия, боеприпаси и техника са били с отпаднала необходимост за българската армия. Помощта не е била безвъзмездна. България получила компенсации от съюзниците в НАТО или Европейския механизъм за мир. България вече няма значими обеми техника, които да изпрати към Киев. Тоест, заявката на кабинета Радев за спиране на помощта няма да доведе до особени последици за Украина. Правителството едва ли ще блокира общите европейски политики за Украина и санкциите срещу Русия, включително защото това ще попречи на българската оръжейна индустрия. Военната ни индустрия прави небивали досега огромни обороти в последните години и около 4% от брутния вътрешен продукт на страната се формира от нейната дейност. Затова уточнението на министър Димитър Стоянов и на премиера Радев прозвуча успокояващо за около 70 000 души, които са заети в тази индустрия и разчитат на нея за изхранването си, добави още Тодор Тагарев. Вести от чужбина. Иранската революционна гвардия нанесе удари по американски цели в Бахрейн, Йордания и Кувейт в отговор на удари на Съединените американски щати в Южен Иран. Американският президент Доналд Тръмп каза, че Иран се бави прекалено с преговорите и ще плати цената. По думите му, иранската армия е напълно разбита. В последните дни напрежението отново се изостри. Последва нова размяна на удари между Съединените щати и Иран. Централното командване на американските въоръжени сили съобщи, че е нанесло удари в отговор на свалянето на американски боен вертолет Апачи в района на Румунския проток вчера. Има потвърдена информация за попадение на снаряд в град Сирик. Експлозии са чути на остров Харк и до град Бандар Абас. В Белфаст протестиращи хора подпалиха коли и автобуси, след като в северно-ирландската столица избухнаха големи безредици по време на антиимиграционна демонстрация, организирана в отговор на нападение с нож в града предната вечер. Тогава 30-годишен мъж от судански произход бе арестуван за опит за убийство. Протести има и в други части на Северна Ирландия.
1: FM Plus. Спортът.
2: Новите футболисти в шампиона Левски трябва да покажат жажда за игра и да дават най-доброто от себе си, за да може отбора да израства, така за днес. Старши треньора Хулио Веласкес преди началото на новия сезон. Сините привлякаха Рейналдо и Давид Кусо, които днес ще направят първа тренировка с отборниците си. За мен целите са ясни, познавате ме вече от доста време. Ще тренираме всеки ден по най-добрия възможен начин и ще се борим за победата във всеки матч. Това са и моите цели и тези на отбора. В дългосрочен план няма да говоря, каза Веласкес. Левски ще започне днес лятната си подготовка. След 3 дни отбора ще пътува за вече традиционния си лагер в Правец. Носителя на купата на България ЦСКА също започва подготовка днес. Христо Янев ще изведе червените за първо занимание. Армейците ще участват в турнира за Лига Европа, а основната част от подготовката ще проведат в Австрия, където ще изиграят 3 контроли. Матчът за Суперкупата на България ще се играе в периода 9-16 септември 2026, като точната дата ще бъде определена допълнително съвместно между Българския футболен съюз, Българска професионална футболна лига и участниците в финала. И ще зависи от европейското участие на клубовете. Това стана ясно от официалния календар на Първа футболна лига за сезон 2026-2027. България е на път да изгуби най-добрата си шахматистка Нургюл Салимова. Нашата основна състезателка публикува изявление в социалните мрежи, което обясни, че е уморена и огорчена от проблемите в родния шахмат и ако те не бъдат решени в скоро време, България ще загуби талантите си, включително и нея. Преди няколко дни Салимова записа отлично представяне на Европейското първенство по шахмат, разделяйки второ-четвърто място.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM+. И винаги е

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика. Здравейте от мен, Калина Стефанова. Край на работния ден започва Drive Time, което значи, че 18 часа е факт и също така ви кане да бъдем заедно през идните 2 часа до 8 часа. Заради хубавото настроение, което всеки от вас заслужава да живее в живота си и преди да си отишъл още един ден, този 10-ти ден от месец юни, искате ли просто да се порадваме на живота? Ама наистина, нещата понякога са много простички. Хубава музика, любопитни истории, информирани на пътя, ако шофирате, пътувате, за да се чувствате сигурни и спокойни. Това също е част от хубавото ни настроение, за това се грижи нашия новинар в Трафик новините. Те са на половинката на всеки час. Много е важно човек да планира също така хубавите преживявания, затова и ви разказвам за събития, които предстоят, така че да имате избор и да действате, ако решите. Harry Styles, Golden. Графа, един път на 1 милион. Движим се напред с винаги най-добрата музика по Радио FM+.
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.

0: Графа един път на 1 милион по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика и както обичахме на времето с Тони Георгиев в сутрешното шоу. Когато бяхме заедно в сутрешния дует, да казваме, колкото повече ни слушате, толкова по-късно става. Винаги, когато поглеждам към календара и виждам, че нещо се задава, приближава, се сещам за това едно хубаво изречение, според мен. За графа обаче сега говоря. Колкото повече ни слушате, толкова по-близо стават и срещите с него на специалните концерти тази година в България през лятото, в летни театри, в Бургас, в Варна, Пловдив, античния театър. Започва обаче неговото мини един вид турне в Сливен, крепостта Туида. Срещите с графа са на уникални места. 23 юли е Сливен, 24 Бургас. Следващия ден във Варна и в Пловдив ще бъде през месец август на 8-8, така ще го и запомните, 8-я ден на август. Специални срещи, защото се срещаме и с книгата на графа, графа Лайф, която всъщност той ни представи лично преди време с концерт в столичен клуб. В нея, в тази книга, той допуска читателите по-близо до своя свят, разказва за сцената, за музиката, за хората зад годините концерти, за вдъхновението, съмненията, моментите, които оформят един артист, порасна. Когато аз бях дете и той беше дете и помня как го гледах по телевизора, пее с майка си и баща си, аз с майка ми и баща ми гледам и си казвам, ех, някои деца са родени с... То това не е български израз, ама тогава учих английски, с сребърна лъжичка, се казва. Тоест голям късмет един вид. С годините... Когато пораснах и аз самата навлязох в този бизнес с радиа, телевизия и шоу-бизнеса, имах неведнъж среща с графа, знам колко много труд стои зад всичко, което иначе изглежда много лесно. Той е един изключително трудолюбив и талантлив артист. И с радост ви разказвам за срещите с него. Ето, поканата е отправена. Сега ще продължим с още от винаги най-добрата музика по Радио FM Plus и ще слушаме Еспресо на Сабрина Карпентър.
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.
2: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Yours Eternally, YouTube по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика с Ed Sheeran и Taras Topalia. Ще продължим с D2, веднага след като чуем трафик новините, следва актуална трафик информация от нашия новинар. Ако пък вие точно в този момент ме слушате в превозно средство, желая вашия път да бъде безопасен и приятен на нашата честота. Ако пък слушате не в превозно средство, също ще се радвам да продължим заедно напред, съвсем след малко, със също от винаги най-добрата музика. D2 и Марс ще слушаме.
1: Временно движението по път 1-5 Тракия-Средец в района на Тракия се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно произшествие. Трафика се регулира от пътна полиция. От агенция Пътна инфраструктура съобщава, че вече е възстановено движението по път 1-1 Кресна кулата в района на Сандански. Временно движението беше двупосочно в една лента по път 1-1 Кресна кулата в района на Сандански поради катастрофа. Трафика се регулира от пътна полиция. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
2: Drive Time. Танцувай с пръсти по волана.

0: Taylor Swift, Anti-Hero по Radio FM Plus, винаги най-добрата музика. Taylor Swift, която наскоро беше обявена за най-богатия музикант в историята, с нетно състояние оценявал на 2 милиарда щатски долара, според списание Forbes. 36-годишната Тейлър е удвоила състоянието си спрямо 2024 година, само за 2 години. Значи имало 1 милиард преди 2 години и сега има 2 милиарда. Да жива и здрава, чухме, че и предстои сватба. Вчера ви разказвах за това. Май са само слухове, обаче ако се потвърдят, да му мисли Мадона, защото се говори, че сватбата ще бъде на Тейлър Суифт в Нью-Йорк на 3 юли, а точно това е датата, когато трябва да излезе поредния албум на Мадона. И не знам как ще пребори Сири за известност, коя попо най с Тейлър Суифт, но да, такива ми ти истории. Те предстоят всъщност да се развиват, така че ще видим. За сега слушаме още от винаги най-добрата музика по Радио FM Plus и Мани, след което и Лана Дел Рей.
1: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
2: Радио Класик А. Най-добрата класика.
3: Мяу! Виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
4: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
5: Азиатския фестивал се завръща в София. По-голям, по-цветен, по-вкусен. На 13 и 14 юни Fusion Park 2 ви очакваме с музика, танци, демонстрации, работи, базар, вкусна храна и напитки, лятно кино и томбола с много награди. Заедно в приятелство и хармония, с азиатския дух и култура в центъра на София. Входът е свободен. Очакваме ви!
6: Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ. А ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
7: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
8: На плажа, в планината или просто навън. Comet CBA празнува 35 години с слънцезащитни спрейове Sunlight Family с 50-ти фактор само за 7,99 евро. Лятото е по-хубаво, когато си подготвен. Comet CBA, 35 години заедно.
9: Месец на детската профилактика в дентални клиники Елдент. През целия месец юни безплатни профилактични прегледи и подарък за всяко дете. В Елдент детските специалисти ви очакват в приказна обстановка, а прегледите са важни, полезни и забавни. В Елдент даряваме усмивка с много любов.
10: FM Plus

0: Лана Дел Рей, Young and Beautiful по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Драйв Тайм. Лана Дел Рей, която също при малко говорих за нов албум на Мадона, но Лана Дел Рей също ни обещава от доста време нов албум и все отлага неговата поява, сменя му имената, удвоява броя на песните, но междувременно преди може би вече две седмици ще станат, излезе една игра, видеоигра, която всъщност разказва историята на Джеймс Бонд, агент 007, началото, дето се казва, преди историята, която ние знаем. И точно Лана Дел Рей бе избрана да изпълни песента към тази игра, 007 First Light, заедно композирана с Дейвид Арнолд, който е композитор на поне 5 от песните към филми за Джеймс Бонд, включително Die Another Day. Познати, все познати песни. Та така, с изявите на Лана Дел Рей, продължава да бъде много високо ценен музикант, но самата тя твърди, че прекалено дълго време изпипва нещата и иска да са много, много перфектни. Каква думата? Може ли много да е перфектно и малко да е перфектно? Но дано да не се застои дълго време в тази перфектност, защото искаме да слушаме новата им музика. Тя очевидно вече е създадена. Връщаме се към настоящия си момент. Тук и сега продължаваме с още от винаги най-добрата музика по Радио FM+. Ще звучи в последните минутки от този час, защото наближава 7 часа. Разбира се, аз ще бъда с вас и след 7 Drive Time.
1: Drive Time. Зелена светлина с Галина Стефанова. Ние сме в една посока.
2: Жули.
1: Стилна декорация на масата.
2: Жули.
1: Усещане за стил във всяка част от ежедневието.
2: Българският производител на салфетки.
1: Жули. Sense of Style. Това е

В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. Защото

0: Think Englishman in New York по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time. 7 часа мина. Ето ни още един час заедно. Аз съм Калина Стефанова. 10 юни лека по лека се изнизва и от утре започва световното първенство по футбол. Започва утре на 11 юни и ще продължи живот и здраве до 19 юли в Съединените американски щати, в Канада и в Мексико. За всички вас, които сте фенове на футбола или може би се интересувате само от световния футбол, да знаете, че Българската национална телевизия ще излъчи наживо по БНТ 1 и БНТ 3 всичките 104 мача от FIFA Световно първенство по футбол 2026 година. За програмата на БНТ, за коментарните студия, кои ще бъдат в тези коментари, по кое време и така нататък, може да научите много-много в нашия сайт radio.fm.bg. Ще оставя това на вас, защото аз не съм най-големия фен на футбола, но както знаете, се интересувам от музиката, която е свързана с световното първенство по футбол, откриване, закриване, така че за това винаги ще си позволя да отварям дума. А и когато светът е футбол, аз много добре се концентрирам върху по своите си неща. Оставам на тишина, на спокойствие, си чета книжки, си пиша и така нататък, така че също по-своему съм щастлива. Но сега работим. Аз работя, вие почивате, може би, а може би вие работите. И се движим напред с още от винаги най-добрата музика по Радио FM+, Old Town Road, Lil Nas X и Billy Ray Cyrus.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.

0: Дия и Нишан по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика и още хубави български песни ще звучат, като Стенли с Ако трябва. И не, че трябва, но за мен е удоволствие да ви отправя отново покана за среща с новата супергрупа на България, Frontman, в която една съществена част е Стенли, както и всеки от тях всъщност. Това е група, съставена от фронтмени. Затова се срещаме с Стенли Свиленоев от Остава Арсин Мустафов от Джереми, Иван Велков от група Пив в групата Frontman. Те вече имат своята първа песен заедно и ни канят на първия си специален концерт заедно на 23 юни в София в Маймунарника. Супер, супер много харесвам Стенли, както и другите фронтмени, така че не е за пропускане такава среща. Но сега ще продължим напред с още от винаги най-добрата музика. По Радио FM Plus след Стенли ще слушаме Рей и Where is my husband?
1: Закупихте автомобил в чужбина? Търсите сигурен транспорт до България? Рувентранс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Рувентранс. Вашият автомобил в сигурни ръце. Ruven-bg.com.

0: Рей слушахме по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика продължава с Adele и Easy On Me. Ще слушаме после и Bruno Mars. Но точно сега е време да чуем последните за днес трафик новини от нашия новинар.
1: Временно движението по път 1-5 Тракия-Средец в района на Тракия се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно произшествие. Трафика се регулира от пътна полиция. От агенция Пътна инфраструктура съобщава, че вече е възстановено движението по път 1-1 Кресна Кулата в района на Сандански. Временно движението беше двупосочно в една лента по път 1-1 Кресна Кулата в района на Сандански поради катастрофа. Трафика се регулира от пътна полиция. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
2: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.

0: Bruno Mars, Locked Out of Heaven по Radio FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. Bruno Mars в разгара на своето световно турне. Аз обаче гледам към музиката, която идва при нас, дето се казва. Първо ние си я изпяваме, после идват и оригиналите. Сега ще разберете за какво говоря. Като начало изглежда доста сложно, но не е чак толкова. Значи, в Стара Загора за пета поредна година ще има фестивал за лекарски рок-групи. Доктор Рок се казва. Този фестивал е създаден много отдавна от един очен хирург и неговата група, която се казва Led Seven. Това, което ще се случи, е на специално изградена сцена на античния форум Августа Траяна. Ще се качат музиканти от много-много градове в България. Със сигурност ще се чуят изключително известни песни на AC/DC, Bon Jovi, Guns N' Roses, Beatles, Pink Floyd, Foreigner и като казвам Foreigner, фестивалът ще бъде на 26 и 27. Обаче на 30 юни Foreigner пристигат в София за концерт, така че няма да сравняваме оригинала с изпълнението на нашите доктори Рока Джи, но със сигурност знам, че фестивалът много добре ще подгрее за концерта на Foreigner в България. Приключих с тези две предложения в едно и продължаваме напред с още от винаги най-добрата музика по Радио FM+. Ще слушаме Лизо, след което и Роксет.
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.
2: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
3: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
4: На плажа, в планината или просто навън. Комет CBA празнува 35 години с слънцезащитни спрейове Sun Like Family с 50-ти фактор само за 7 евро и 99 цента. Лятото е по-хубаво, когато си подготвен. Комет CBA, 35 години заедно.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Лиам Пейн, Рита Ора. Това Радио FM Plus, винаги най-добрата музика. Една песен, която ще запази за винаги жив за нас Лиам Пейн. Знаете, той ни напусна преди време. For You. Наистина прекрасна песен. А преди това слушахме Роксет, Уви, и там дуетът не е в пълен състав. Но времето върви само в една посока. И докато сме тук и сега да му се радваме на това време, останете на нашата честота, винаги най-добрата музика по Радио FM Plus продължава, но наближава края на този час. Това идва и края на срещата ни за днес в Drive Time. Желая ви спокойна и приятна сряда вечер, бъдете здрави, а аз ще ви очаквам утре на същото място, същата честота, обичайното време за нас за среща, края на работния ден, след като всъщност е приключил 18 часа. Това е началото на Drive Time. И утре е четвъртък, така че малко преди 7 е нашето пътешествие по света с Калина, а утре ще ви заведа до далечните Филипини. Чао! Със здраве!
1: Drive Time. Танцувай с пръсти по волана. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.
1: For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги

Това е Радио FM Plus. Защото

0: кино.
1: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги